Orain gaztea, guau gure audio plataforman entzun dezakezu. Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
2: Musika!
0: Eta zergatik ez?
3: Urako urisa!
0: Uda, fresko dator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.
4: I used to lick cream on strawberries in the summer. Maybe I fucked your dad. Just kidding, I'm only saying that for a fact.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

0: udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Oh, udako bisa.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love Your Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapen abesti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista pilotu.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uborobiltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen gaituzte galdu gatxezen izeneko honetan.

Boskote Irindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaronaldia arintzeko. Entzun, Zulotik.

Gaztearekin udak, honako soinua udakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere buruaz aski izatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mobikorrera, eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean, guau gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldi berean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datorren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

son música costilla. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Eta momentuko konturik ondienak.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta gure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
2: Azoka gona, azoan, jende guztia.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
3: Esnatu nahi.
1: Gazteako asteburuetan,

0: duen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbide.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

0: Gaztea. Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Tow Blow, I'm Your Girl, right? Berezenaz ziur dagoen artista bat dela helaraziz, Tow Blow bueltan da emozioz betetako I'm Your Girl, right? Abesti poponekin. Sintetizadorez jantzitako Estrus diskoaren aurrerapenak, zalantza, tentsioa eta validazioa lantzen ditu modu intimo eta adiktibo batean, gure belarriekin berehalako konexioa sortuz.

Egunon. Uda sasoian gabiltza, ezaztu. Gaurkoa datorren bezala datorrela ere, gauza bakarra eskatuko dugu.

0: onde noiz termoduz, astelenon, astelera ere iritsi da, eta mentxer, astelenarekin batera dira presez zure irratian gaztean ongi gaude. Bueno, ba, kontatu gure WhatsAppen 6-6-6-0-5-0-5-0. Para que se diga fresh, amaika karte. Jon gozan aldaparena, kaixo egun hon.
1: Hola, kaixo egun hon.
0: Hola, Jongi. Azte buru oparoa izan duzu. Eta
1: oso paroa.
0: Indar berrituta, zatoz.
1: Vale.
0: Oso ondo. Gaur, bueno, barra txuritxulirik ez. Bai.
1: Gaur, begira, ez zeren gaur egingo dute zero despilparro atal bat.
0: Vale.
1: Berez igual etxean eduki dezakegun zerbait, vale. Aprobetxatzen erakutsiko dizuet.
0: Super, garrantzua, vale. Manxarra, Jongiren eskutik, Alain Perez egunon.
1: Bai, porque baratxuri zuri, sabes,
0: bai,
1: azkenean ez da horrelako eguraldiarekin
0: vale,
1: txika,
0: Jongi.
1: Como que no te entra.
0: Ez, egia da, baina,
1: Alain
0: izan dauzat egunon, orduan, vale. Zure ahotsa, ahotsa, eman ahotsa, Alaini. Ez, hemen.
2: Vale, segundu bat.
0: Ui.
2: Orain bai, entzuten zait, vale, egun onde noi, kaixo.
0: Zemoduz, zuk ere izan duzu, azte buru oparoa.
2: Bai, bueno, azte buru lasaia, baina mugitu aldi berean, zegia da atzo gauean bingo musikala izan genuela Billabonan. Bai, liatu zen pixka da asuntoa. Eta gaur, ba, logure puntu batekin, baina, bueno, saiatuko gara hemen topera egoten dira, fresen.
0: Vale, eta gaur zer karriko diguzu.
2: Bai, zer egingo dizuet gaur, euro billete berrien inguruan, ez dakit enteratu zareten, bueno,
0: bai.
2: Europak billete berriak luzatuko dituela, egingo dituela urte amaierarako, eta
0: vale.
2: Europako herritarrei eman die aukera diseinua aukeratzeko. Bueno, diseinu batzuk eginda daude,
1: vale.
2: Diseinatzaile ezberdinenak, baino zuk zure gustokoena aukeratu beharko duzu.
1: Proposatu dezakegu postekoa desagerraraztea eta moneda bilakatzea?
0: Ez, postekoa existituko da, ikusi dugu, bai.
1: Centimitos de estos de...
0: Oiek bai.
2: Hombre, oiek igual ya garaia da, ezkentzeko.
0: Arrazoi. Mano Txeberria, kaixo, egunon. Zure hotxa ere.
2: Vale, beste bat, guain bai.
0: Hortxe.
2: Ba, ez da, venga, guain bai. Vale. Ya bai?
3: Hola.
2: Venga,
3: vale.
2: Venga.
0: Azkenean, gosta eta bai, iritsira, Manuren hotxa. Eta beste hotx bat, egin oarroita jauregi gaurre, gure da dator, kumbia proposamen batekin.
1: Oh, kumbia.
0: Kumbia. Gaur kumbia dantzatuko dugu, astelenari aurrekiteko. Eta informatuta hori ere bai, albiste guztiak Alainen eskutik, egunon Alain.
2: Egunon, zuteak dira Kezka Iturri nagusi astelen goiz honetan, batetik Euskal Herritik iparraldera Girondako zuteak kontrolatu ezinik segitzen dute, eta dagoeneko Bordeletik 15 kilometrora daude garrak. Bordel iria ustutzeko asmorik ez dute agintariek oraingoz, baina Bordel mendebaldea babesteko neurriak hartzen hasi dira, bertan baitago estatuko zientzia eta defentsa industriagune garrantzitsunetako bat. Guztira 220.000 pertsona evakuatu behar izan dituzte azken mende erdiko zute larriena jo dutenaren ondorioz, eta 42.000 hektareatik gora erre dira. Zute hori, ari da ba, eraginek izaten gurean ere, eta A63 autobidea itxi egin dute Baionan Bordelerantz joateko, hainbat tren zerbitzu etetearekin batera. Euskal Herritik Landetara ez joateko eskatu dute agintariek, sua itzaltzeko lanak ez oztopatzeko. Bestetik, Espainia erdialdean Abilako zutea estatuan inoiz izandako haundiena da jada, baina badirudi kontrolatzeko bidean direla mantxo bada ere, agintariek jakinarazi dutenez. 50.000 hektarea erredira Abilan, 25.000 Madrilen, eta beste 2.000 Toledon. Eremu hoietan 80.000 pertsona daude evakuatuta edo konfinatuta. Castellon berriz, 18 udalerritako 16.000 herritar evakuatu dituzte, Balduxon kontrolik gabe aurrera jarraitzen duen zutearen eraginez. Bertara joango da gaur Pedro Sánchez, gobernuko presidentea, eta ikerketa zabalik badago ere, gobernuak adierazi du hori ez dela berez sortutakoa izan. Eta bi pertsona hil dira azken orduotan, batetik 63 urteko mendizale gipuzkoar bat hilda Ordesako Parke Naturalean, harri batzuk jausi eta mendiegal batetik amilduta. Haren gorpua Boltainako larrialdi gunera eraman dute erreskate taldeek. Eta bestetik ertzaintzak gorpu bat erreskatatu du Pasaiako portuko uretan, herritar batek abisua eman ondoren. Identifikatu gabe dago gorpua eta ertzaintzak ikerketa abiatu du gertatutakoa argitzeko. Eta nazioartean, Berlinen zehazki poliziak tiro zildu arrotasunaren ospakizunetako ustezko atentatugilea. 21 urtekoa bera furgoneta batekin jendetzaren kontra egin eta emakume bat hil eta 29 pertsona zauritzea egozten zaio. Fiskaltzak jakinarazi duenez, gazteak aurrekariak zituen lesioengatik eta lapurretagatik eta urtengo maiatzean urtebete eta 10 hilabeteko kartzela zigorra ezarri zioten Sirian Estatu Islamikoarekin bat egiten saiatzeagatik. Baldintzak beko askatasunean geratu zen eta deserradikalizazio programa batean parte hartzen ari zen bera.
0: Oie txe, albiste guztiak gaurkoan eskerrik asko.
2: Zuri.
3: Trafikoa.
0: Eta errepideen berri emango digu Manu Etxeberriak, egun Manu.
4: Egun on guztioi, bueno, momentuz ez dugu azken orduko istripuri, baina erretentzioak sortu dira Bizkaiako hainbat puntuetan trafiko dentsitatea dela eta arrazoia lan nola Bizkaia 637 errepidean, Leioan Bilboko norabidean eta Bizkaia Maharrean Barakaldon Irungo norabidean.
0: Eskerrik asko.
3: Eguraldia.
0: Gaur aldaketa datorra arratsalde partean, Naiara Barredo, egunon.
5: Egunon, gaur goizean zerua lainetuta egongo da eta ipar partean euri pixka bat ere egin dezake tarteka. Hegoaldean aldiz ateri egongo da eta hodeitza ere saretoago agertuko da bertan. Arratsaldean haizeak iparrekialdera egingo du eta hodeiak gutxitu joango dira. Beraz, arratsaldeak aurrera ginela ostarte geroz eta zabalagoak irekiko dira. Temperaturari dagokionez berriz, barnealdean beroenak igo egingo dira gaur, 25 eta 30 gradu artean ibiliko dira, baina kostaldean balio berdintxuetan geratuko dira, 25 graduren bueltan. Beraz, goizean hodeiak ugariak izango dira, aiparraldean pitxin bat ere bustilezake, baina arratsaldean altxatzera egingo du. Temperatura gaur igo egingo da apur bat, baina igoera handiena bihar espero dugu, eta orduan bero handia bueltan izango da.
0: Espero genuen, bihartik aurrera beroa berriz ere Euskal Herrian. Eta gurean freskotasuna Dida Fresh. Thatchersen honekin gainera nik nahi dudana. Aguk ere bai.

0: Aspaldiko kanta bat, 2019koa, joder, no sé, Carolina Durante, baguk ezta ere. Bueno, bai, badakigu iragerki batzu datozela, eta ondoren kontzerten agenda errepasatuko dugula.
1: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
2: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
1: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
3: Inork esan aldizu, ezinezkoa duela, ez daukala denborarik edota teknologia berriekin ez dela bat ere ondo moldatzen. Orain ez dago aitzakiarik, Ingura, modu erraz eta atsegin batean euskara ikasteko online plataforma. Esaiozu, esaiozu. Ingura, edonon edo noiz eta eroso, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Egunon, onzeren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
5: 37,461,37,461.
4: Eta seria?
6: 8. Horrela, ja, 8, pelotxo.
4: Zorte hon.
6: Pelotxoago
0: latxo. Gero zu 8, eta gero zapaldu indozu, bera.
6: Pues ponorra, nahi baduz.
0: Ez. 8 seria, eskerrek asko bikote.
5: Ez desa.
0: Kontzorten agenda esan dugu errepasatuko dugula, eta gaurkoan aste honetan Irati Elizeldek. Nola saldote Elizeldek?
5: Elizeldek.
0: Emango digu den denak, aixe Irati.
7: Aixe, kipo egunon.
0: Markatu, astelena da, eta horrein dike.
7: Bai, teno dugu, astelena.
0: Bai, ez naten ari gara.
7: Ondo?
0: Oso ondo.
6: Oso ondo.
0: Astelena da, baina kontzertuak ditugu.
7: Bai, hiru proposamen ekarri dizkizuet gaurkoan, eta bestere gabe hasingo gea. Ordizian, Gipuzkoan hortxe Santana jaiak ospatzen ari dira, ez da, Alain?
5: Bai, alaxe da.
7: Eta gaur proposamen, ba berezia, edo, bueno, gustoen araberakoa, baina bertenengo da, puro relajo, talde.

0: 7, ningún proceno abuela, ¿no? Ya es resaca gati, más por las artritis, la verdad, que nos volvemos locas.
1: Te pasaban urtean eskara y en esa guiñan, eta, antxe, concerta más. Baina, jubila tu
2: festa.
3: Bai,
2: bai, bai.
3: Gaina, imaginatu nola gongo diren gaur ordizin hau dantzatzen, ze gaur da azkenengo eguna. Festen azkenengo eguna, ordu nahi ya...
2: Dena, ematen, bueno...
1: Arrastaka batzu.
2: Gaueko amarter dietatik aurrera izango da hau, Garagartza plazan, eta, bai, nik, holtzan hor ETV bateko saioa, Ilaski Serranok aurkezten den hortan, nik ikusi izan ditut, ETV baten bota duten saioetan.
1: Askotan izan dira.
2: Eta, askotan, nik uste, saltxanetan daudela.
0: Garagartza plaza, lain, tu kezabes maz, igual, hori zer da zerbeze, plaza zerbezeria, edorrela.
3: Ez, Garagartza ditzen da, egia da, taberna batzu eta baudela, Garagardo egoten da.
0: Ez gauza bera da, ez?
1: Garagartza, behitzen pentsatu,
3: egia da. Nik ere ez, egia da batzutan, ja, izen bat aukazula inbarneratuta ez dazula pentsatzen, ba.
2: Nondi datorren, edo.
3: Zagin hondi datorren, igual horti datorre, Garagarretik, baino...
0: Azaladirra, edo,
2: bueno. Bueno, izan ziteken, izan ziteken.
3: Ez diogula deitzen, baina eba duzula bataiatuko, deu, jonga.
1: Hori da, Garagartza plazan gaur puro relajo ordizean.
4: Es el nombre que yo llevo en mis días y en mis noches.
1: Jubilatu festa eskaraien eta denak mertxanakin, eh?
2: Ojo, txapela jazten dute.
1: Txapela jazten dute. Eta publikoak ere bai.
3: Hori oparitu ite dut, ite dutela ze mundu guztiak eramaten dut txapela hori. Ez dut imaginatzen mundu guztiak erosten txapela.
2: Aizu, igual bai, ez? Tote bagak eta erosten ditugun bezala, ez da? Beste talerak ba, hauek txapela.
3: Hombre, esan barra dago txapela pixkat zatarra dala. Orduan, uste dut hori oparitu egingo dutela.
1: Bueno, usta hori bijatu.
2: Usten araberako hori da. Bigarren proposamenarekin goaz eta bastan aldera joango gara ze Elizondon beren bestak ospatzen ari dira eta gaurkoan txiltxoko biko oihartzuarra izango da bertan.

0: festak non nahi eta kontzertuak ere bai. Elizondoko bestak ospatzen ari dira eta txiltxokoren kontzertua izango dugu bertan plazan. Elizondoko
1: plazan. Gaur amaika terdietatik aurrera hori da. Elizondoko plazan.
0: Ui, eta azkena.
1: Ai, eta azkena. Ojo, ojo, Nafarroan jarraituko dugu, tuterara goaz, bertan Santa Ana jaiak ospatzen ari dira baita ere, eta gaur goizaldeko ordu batetatik aurrera, Mago de Oz. Talde izango dugu.
2: Bueno, bueno, bueno. Mira, a ver, mira la de Sánchez, hijo de puta, ¿eh? Si se hacen su tenag.
1: Ah, bye, bye, bye. Bye, bye, bye. Bye, bye, bye. Oh, wow. Es guitar jolea, que donor que Sánchez.
2: Ya petes zurria, güey.
3: Casualidad es tuteran, daude.
0: Bye, bye. Tor tuteran, Mago de Oz.

0: gustatzen zaizkigu kontrasteak Dida Freshen eta bai entzun duzu Mago de Oz ez orain Olivia Rodrigo eta holaxe izaten da. Gainera espero ez dugunean Jack kontraste hori. Olivia Rodrigoren disko aurteko disko bilakatu duko dela diote askok eta guere babat eginda iritzi honekin Drop Dead entzun dugu eta orain Debajo la llevas.
1: Jakina da udak usain bereziak ekartzen dituela. Usain gaziak. Usain gozoak. Usain minak.
2: Hostia puta.
1: Jongiren kakoak erraz bereizten dituen usainak.
2: Joder.
1: Asma ezazu zein usain antzeman duen gure Jongik. Asma ezazu Jongiren Debajo la lleva lehiaketan.
2: Ay, por favor.
0: Usain berria gaurkoan, aste honetako lehen da biziko aukera, 100 euro jasotzeko, zozketan parte hartzeko, badakizu, Debajo la lleva, esan 100 euro ditugula ostiralean, banatuko ditugunak eta Jongik bazer usaindu duen asmatu beharko duzue. Esan eta esan ari gara, ja, badakizu zein den, Debajo la lleva zen dinamika. Jongiren kakoa prest?
3: Bai.
0: Vale.
3: Uf, ze txarra.
0: Ala, txarra da, ze bai. Pena.
3: No de morirte, baina bai txarra.
0: Baina hasta una, bai. Vale. Ba, usain txarra. Usain txarra baten bila gabiltza.
3: Eta superpista bat emango dut. Bi baldintzek sortzen duten usain txarra.
0: Vale.
4: Ahí baldintzek.
0: Ahí lo dejo. Vale. Gure WhatsAppa 688-605-050. Audio mezuak behar ditugu. Ez ditugu pistazko baina. Bueno, egin apustu, auskalo. Igual asmatzen duzu,
5: Utzikerian.
0: Ez da ona. Eta, nola zan duzu?
3: Bi baldintzek. Sortzen duten usain txarra.
4: Bi baldintzek. Nio horrekin bueltaka nabil, baino...
0: Bi baldintzek sortzen dute usain txar hau. 688-605-050 elo daude guren zuleak.
4: Claro, badakigu, Eleni, iratik esan digu, herri askotako festak direla, eta oraindik ba...
0: Baten bat igual bilamonan, Zamingo musikalean, bueno, ikusiko dugu. Ba, eman barko duzu beste pistatxoren.
4: Ez. Horrekin geratzen gara.
0: No. Sortzi, 6-0-0-0-0.
3: Ja, pues, reakzionar edo bestela, beste gauza bin bilin pausa. No.
0: Egia da, zuk agintzen duzu hemen lehiaketa honetan, baina ez dugu mezurik.
3: Ba, ber, ulertarazteko zer den bi elementu sortzen duten usain txarra. Pues, por ejemplo, hidrogenoa gehi azufreak, zer sortzen du? Arrautza, ustelaren usaina.
4: Gauzatxo bat, ditugu mezu asko, baina ez dira aktualizatzen, ez dira eguneratzen gure sisteman. Ez jarriko ditut hemendik?
0: Bai.
4: Igual bai, ez? Bueno.
6: Egunon. Gimnasioko motxila usaina.
3: Bai, hori da. Begira, zidorrean zidor, zeren hor daukagu. El olor de tu sudor, zure izerdia, gehi unen botau, que egiten du mikroklima bat hor barruan, sanklak, eta hori.
0: Bai, gero humeda de pixkatera.
3: Terriblea da. Bueno. Haren eta gehiago utzi, haren eta aukerra usain.
0: Ezango nuke alain zuke aukeratu zenuela usain hori, ez da? Motxilako
4: usaina. Ez, enoen aukeratu.
0: Ez, vale. Venga, guazen beste hori bat entzutera.
6: Zota ustela usaina udaran.
0: Zer barkatu?
7: Fruta ustela.
4: Fruta ustela, nik sota ustela. Ulertu edo, fruta ustela.
3: Zan naranja, kete berdea.
0: Bai, ribe txarra,
6: Tabako usaina, tabakoa erreta gero usten duen usain hori.
3: Bi baldintzak izan daiteke tabakoa erretxean norbaitek y luego pegarte un morreo con esa persona. Hori,
0: amusio, Esta.
6: Juergi eta beru.
3: Ay,
0: onena. Juergi eta beru.
4: Esta hori. Venga, orain ya funtzionatzen digula ordenagailuak, hemen dizako,
8: Txakurrak bustitzen direnean sortzen duten usaina.
3: Pues ya está.
0: Benetan?
3: Bai? Godaz, bai, bai, bai.
4: Benetan?
0: Hola.
3: Bai, bai, bai.
0: Babeko.
3: Begira, pistak ziren, usain txarra da, bi baldintxe sortxe dutek, el perro no esten muy higienizado, eta bi egitea.
0: Bai.
3: Horrengo pista zen, horretarako gutxienez bat saiestu daiteke, alegia euriarena, eta maitasun keinoak murriztu arazten dituen usaina.
0: Ona.
3: Claro, quien acaricia wow. La perrita si está jodadosa.
4: Pista hoyekin esan barra dago.
3: Donostian emanden baldintxas en azkena.
0: Ona, ona, va, begira. Esta casualitatea, Esta que todo se agarra toda. Tal de arena, bestia, pres geneukan, va, begira. Ala se tocatu da.
4: Bueno, irabazlea da aia,
0: Aia, opa, zuze, azkarre. Asmatu duzu, zorionak.

0: Bertako gauak askotan aipatu dira. Eta goizak? Goizetan, entzun dida fresh.
1: Pasaden ostiralean kaleratu zuen The Strokesek lan berria hortxe duzue eskuragarri diskosoa. Hau ere bai, Lonely in the Future.

0: udako gauak askotan aipatu dira. Eta goizak? Goizetan, entzun dida fresh.
1: Lonely in the future du izena Destrozen kanta berriak, single berriak eta ez dakit bakarrik, baina etorkizuna bekira jarriko gara, etorkizunean billete berriak izango ditugulako. Orain desagertzeak diren, ez, billeteak, ba berriz ere, moldatuta, beste estilo batean. Ez dakit horrek funtzionatuko duen.
2: Ja, igual da, bigarren bizitza bat emateko bueno, eskudiruari, ez? Zeria, nik behintzat, aspaldi zuela dirurik atera...
1: Oso gutxi, eh?
2: Bankutik, ez dakit.
3: Zaten dute errore bat dela, eh? Gehiago gastatzen dugula.
2: Bai, ja, hombre.
3: Bateke probatu egin zuen, ja. Karteran dirua eramatea, edo txartelarekin ordaintzea, eta esaten zuen txartelarekin ordaintzeko garaian, etxarela konsiente desgaste bat dagoela.
2: Bai, bereziki parrandan, eh? Parrandan, horra, txartela pasatzea, raka, raka, raka, raka, gero urrengo gunean, hor, begiratuta.
1: Bai, bai.
2: Bueno, ba, albistea da, Europako Banku Zentralak euroko billeteak berrituko dituela iragarri du. Bueno, sarea bapatean aztoratu eginda kontu honekin, ze mundu guztia dago, ez dakit, emozionatuta billete berri hauen diseinuarekin daola. Ze, bueno, gauza da, gainera, euroa erabiltzen duten herrialdeetako herritarrei emango zaiela ba gustokoenaren aldeko botoa emateko aukera. Hau da, jendeak bozkatu al izango du ze diseinu ikusi nahi duen euroko billete berrietan. Bueno, euroaren historian aldaketa bat egiten den bigarren aldia izango da. Nik hau enekien, bakarrik behin egin dituztela aldaketa batzuk euro hoietan, euroko billete hoietan, eta aldaketa honekin ze lortu nahi du Europako Banku Zentralak, edo bueno, Europak oroar, ba, Europako baloreak hobeto irudikatuta egon daitezen hori nahi bilatzen dutena, iruzurra ekidin nahi dute baita billete seguruagoekin.
3: Ke puta ja inprentita hori erosi zutenak billete faltsuak egiteko.
1: Berriz
3: ere oraindik ere pentsatzen dut dauzkagunak urtetan erabili daitezke.
2: Bai, zu guste baiet.
3: Yo creo que bai, horrela aldaketak ez dira bapatekotasunean egiten, ez?
2: Bueno, uste dut urte amaieran ja jarri nahi dituztela denak berriak, baina ez dakit besteek ere oraindik izango dute aukera, ez?
1: Bai, bete batzuta mentzat egongo gara.
3: Gente que da euskade bajo el colchón,
2: ez? Claro.
1: Edo xautu edo bueltatu bankura, ez?
2: Bai, oraindik pezetak bueltatu daitezke edo, ja, ez, ja kendu zuten aukera hori.
3: Ja,
1: kendu zuten, bai.
2: Bueno, eta nahi dute baita, ba, billete jasangarriago bat lortu, bueno, dakizu, betiko rollo hoiek, billete berriak sortzeko, bueno, aitzakiak edo behintzat beraien justifikazioa, ez? Kenduko dutena da 500 euroko billetea, hori ja ez da egongo, hauek merkatutik kendu nahi dituztelako ja guztiz.
1: Ba, nahiko igual txugelatuko.
2: 500 eurokoa.
3: Hori da, beti dago oso, unituta iruzurrari,
2: claro.
3: Estafak egitearen, yeah. Estaduari.
2: Da, baina, jongik esan duela, nahi zuela 5 eurokoa kendu, ez dakit ze billeterekin geratuko garen.
3: A ver, 5 eurokoa jode.
1: Zerratik ez,
3: no?
2: Baina, zein da 5 eurokoaren arazo, ez dut ulertzen?
3: Yeah. Pues oso txikia dela, no sé, bueno. Horretarako moneda bajarri 5 eurokoa.
2: Ja, baina zen ez.
3: A ver,
1: pesetekin
3: berdin gertatu zen. Ja, 500 eurokoa jarri zuten moneda bat, que era guai.
2: Ja.
3: 500 eurokoa. Ja, está. Pesca bat ahondizte agua, que la de dos, baina moneda bat.
1: Bueno, baina papera da.
3: No? Bueno, pues nada, chica. Va, callar, hija.
2: Gau, baina, 2 euroko, 2 euroko txampona, ja, un día, imaginatu, 5 eurokoa. Oia, igual, karteran ez zaizu kabitzen.
3: Es que karteran ez dira, eramaten txamponak, hija.
1: Non
2: ba? Ah, nun eramaten dira.
3: Poltxikoan.
1: Poltxikoan,
3: bueno, bueno, me callo.
2: Venga, gauza da, Europar Batasuneko 1200 diseinatzaiek parte hartu dutela. Hau, ulertzeko pixka zaila da, ze ni enintzen aklaratzen, baina zuek ulertzeko, a ber. 1200 diseinatzaiek parte hartu dute, eta daude 10 finalista. Mm. Baina, klaro, 10 finalista ez dira 10 diseinu ezberdin. Osea, diseinuak ja, Europako Banku Zentralak ja erabaki ditu. Hau da, egongo dira, bi gai.
1: Bai.
2: Baina hau ja hola da, esan, bi gai daude.
1: Vale.
2: Bi gai, bata dala kultura europearra eta bigarren gaia da hegaztiak.
3: ¿Qué nos pasa con las aves, Orain?
2: Bueno. Ba, esan barra duket, egaztienak ikusi dituela eta dia politienak.
1: Oso
2: politiak. Baino, egaztiak daudeia aukeratuta. Ze pasatzen da? Egazti bakoitzeko, hau da, edo bilete bakoitzeko daudela ja diseinu batzuk aukeratuta, baino bakoitzen daude 10 finalista. Orduan, jendeak aukeratu behar duna da, ba, imaginatu, daukagula Martin Arrantzalea. Ez? Egazti bat. Eta daude 10 Martina Arrantzale diseinatuta. Eta zuko aukeratu behar daukazu Martina Arrantzale gustokoena.
1: Vale. Oso ondo, bai, ulertuta.
2: Ulertu da, gutxe horabera, ez? Bueno, ba, esan dakoa, daude bi ataletan banatuta, bat da kultura europearra, eta ordun daude, bostetik 200ra biletez berdinak, eta ordun, adibidez, 5 eurokoa izango da Maria Callas sopranoa.
1: Begira, Maria Callas 5 euro.
3: Maria Callas.
2: Maria Callas 5 euro, vale? Gero daukagu, 10 eurotan Beethoven.
1: Vale.
2: Beethoven.
3: Qué rancias, ¿eh? Chica.
2: Chica clásico, ¿eh? Caso hontan. 10 eurotan Beethoven. Gero daukagu, 20 euroko billetean Marie Curie, zientzialaria.
1: Ay, ondo.
2: Bai, ondo, ondo.
3: Ondo.
2: Hombre, haundi bat.
3: Ay, bai.
2: 50 euroko izango da Miguel de Cervantes, idazlea.
3: Ya.
2: Yeah. Oh. 1 eurokoa Da Vinci.
1: Da Vinci.
2: Leonardo Da Vinci. Eta 200 eurokoa, nik abestu dezagutzen,

0: Martina Arrantzalea, oso polita da. Eta nik nahi dut honek irabaztea, baina, klaro, ez dakit oso ondo adierazten zein den, baina Twitterren, bueno, isan jendea dago erotuta Martina Arrantzale honekin, hau da, arrakasta gehien izan duena. Martina Arrantzalea 10 €. Gero daukagu, 20 €koa, Abejaruko Europarra.
1: Zer da?
0: Beste gazti bat, nik ez da gizera.
1: Abejaruko.
2: Abejaruko Europarra.
0: Abejaruko Europarra. Gero daukagu, 40 €koa, dala, Zikoina Zuria.
2: Ah, polita.
0: Zikoina Zuria oso polita.
2: Oso polita, vale.
0: Bai, 100 €koa, beste gazti baten una ezagutzen, Abozeta. Ah, claro, egazti guzti hobek dira, egazti Europarrak, zue jakiteko, vale, ka. Logikoa da, ez?
1: Eta la Calas, porque hori New Yorken jaio zen, la Calas.
0: Ja, ba, ez daki, bai...
2: Jaio New Yorken egin...
0: Baina bizi igual Europa bizitakoa, eta bizitza igual... Ze uste duz berez Greziarra dela, bera.
1: Ah, bai, onaziz, de pasta, bai.
0: Bai, ez?
1: Bai, uste duk egin egun onaziz, por ahi, bai.
0: Bueno, bai, bukatuko dut esaten jai gaztiena, 100 € da Abozeta.
2: Abozeta.
0: Eta 200 € Alcatraz Atlantikoa. Bueno, beste gabe, Neretzako politienak, zarantzari gabe, egaztienak, zeia pertsonaia historikoak da, nila pixka da espertzen naiz, ja, arroio ekin.
1: Abexarukoa oso polita da, eh? Abexarukoa oso.
2: Abexarukoa
0: polita. Bale, hau da, hau egongo da, 20 € billete hoietan. Bai, eta, esan dudana, 200 € Alcatraz Atlantikoa. Neretzako politienak, zarantzari gabe, egaztiak, superkukiak, eta, egero, pertsonaiaren bat ere polita da, ondo dago, baina, bueno, zuek aukeratu dezakezu ez, zehor,
2: uste... Nola da, nola da? Aukeratzeko aukera.
0: Bale, bazuk daukazu, iraiaren 21 arte, bozkatzeko aukera dago, webgune bat. Jartzen baduzu euro berriak edo euro billeteak, ez dakize, agertuko zaizu hor Googleen. Iraiaren 21 arte bozkatzeko aukera, eta gero urtea amaieran jakingo dira zein diren billete irabazleak. Hala ere, klaro, jendea dago sututa Twitterren, ze klaro, esate dute, diseinu hobeko oso espergarriak direla, eta klaro, imaginatuko duzuen bezala, meme pila bat agertzen hasi dira ja, ba, irudi ezberdinekin. Ebez ikusi dut bat oso ondo zegona hemen daukat, badakizue, soy una pringada norden, ez? Influenzerra badago bat egin dutena, soy una pringadaren 5 € billetea. Ikusgai baitera, orduan, kago, jende hasi daia isan eta billeteak eta asmatzen sortzen.
1: Bat daño behiago bidaliko du La Máxima de Holanda, badakizu claro. Historia egin duela.
0: Bai.
1: Lehen pertsona realezakoa
0: pregoia mate.
1: Gay Pride batean, Bai, se ha metido de lleno.
0: Bai.
2: Jo,
0: Bea, Máxima de Holanda gustatzen zait horra agertzeko baita euroko billeteta.
2: Bueno, baina erregetxekoa da, dio.
0: Baino guaia da tipa,
1: Bai. El cabezón que tenemos guke, gure moneda tan hija, pues ahí hago dutal. Ya, puestas reales, hija.
2: Hola, nasita, bai, ya da. Bueno, badakizu, aukera duzue, botua emateko. 5, 6, 7, 8. Atzera kontaketa hasi da iraiaren 21 arte duzu aukeraz.
1: Te voy a momentu txoba, taklara txaldea, porque jendea bestela me va a decir. La María Calas da hija de inmigranteak griegoak. Vale. El Onassis en, bere pareja. Onassis de mucha pasta.
2: Vale. Baina bera
1: esta. No sé las casoragi tiene algo que ver con las Onassis. Ya te voy a decir.
2: Bueno, vale, oso ondo, eskerrik asko.

0: fresh.
1: Uf, beroa dela eta izozkia desegin zait. Zuri, zergatik ez zaizu desegin?
2: Onzeren udako kupoi bereziaren 15 milioi friolerarengatik gatik izan daiteke.
1: Eta otzori eskuraino iristen zaizu?
2: Hala dirudi.
3: Oh? Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia friolerarengatik kupoiarekin. Ototza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1000000 bateko amarsari. Onzeren udako kupoi berezia. Ez zaitez kupoirik gabe gelditu.
4: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
5: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
6: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
7: Andre Maria Zuriaren jaietan, Gasteizko udalak musikarik onena eskainiko dizu Foru Plazan. Abuztuaren 4an, gaueko 12etan, Etzaki. Abuztuaren 7an, gaueko 12etan, Neomak. Inola ere ez galtzeko modukoak. Gaztearen eskutik.
8: Gaztearen eskutik, Neomak taldearen kontzertuak besteak beste Andre Mari Zuriaren jaietan. Eta bihar Neomak taldea...

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Goizeko bederatziak dira. Gaztea. Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira Fresh.
2: Kaixo, kaixo, egun honen oester moduz goizteko bederatziak aian oraintxe esnatu zara, oraintxe piztu duzu irratia, bueno, bamentxe gaude amaikak arte, zuri konpainia egiteko prest zortzetan abiatu da gaurkoa, astelenarekin batera, bueno, ba, animo, animo, dasia da, batzuk igual oporretan izango zarete, eta ez dakizu ez segunetan bizitzareten, bueno, ba, astelena da, ustaiak hogeita zazpi ditu, eta neure parean jongo zon aldaparena, egun hon, jongi.
3: Kaixo, egun hon.
2: Jongi, gaur, albiste desente bituzu, bai. Bueno, gauza
3: Hiru gauza bitxi, baten puntita sartuko dizuet, bueno, Glenn Closek itxegin du, bakizte, norden aktorea.
4: Aktorea.
3: Javiekin azkenengo egin duen pelikula,
4: eh? Bai, nik trailerra ikusi dut, ikusi duzu trailerra.
3: De que, ze pelikula da?
4: La Bola Negra.
3: La Boda Negra.
2: La Bola.
4: Hau da, kan jaialdian, zinema jaialdian, ez dakitzen bat minutu zegon ziren txaloka.
3: Txaloka. La gente.
2: Bai.
4: Baina esan barra dukat oso itxuro nahi dukala, trailerra ikusi nuen, eta behintzat ikusteko gogoa sartu zein neri, eta gainera, dirutza utzi dut, ez? Bai. Ikusgarria da, eh?
2: Ikusgarria bueno. da. Nik ikusi dut pelikula. Bihar izan izan lintzen, eta pelikula da ikaragarria. Oso...
4: Que chulita esa, ahí no, que a mí me en ese trailer ahí pusí un sueta, su película y cosita, vale, vale.
2: No hay con chulita, bai, egia da, eta, bueno, biarritzen, jende mordu altxatu zan, txalo,
3: bueno, Manu, te comento a ti, mira, la cosa es que no voy a hablar ni Javi Eiburuz, ni Leches, la esta, la Glenn Close, eta itxegin du, Williams y Christopher Reeve, hauen arteko, arremanas. Punto, no voy a...
4: O sea, que en duda protagonismo gustía, Jongi, y guía Barca tu Jongi.
2: Se la cuidan, ¿eh?
4: Es que... ¿Qué tío?
2: Bada, ¿eh? Bada, hola, piscat... Egoa, ¿eh?
4: Ya, va,
2: egoa.
4: Horna baritzen da, ¿eh?
3: Calde txendida zu y no te interesa lo que voy a...
2: Zucas de todo zu. Ikusi duzu, ¿eh? La Bola Negra, taguk, bai.
4: Ese es, gero, Jongi da lehenengoa, azten garen, zerbait edaz izegiten da, pera joaten da gero beste rollo bat, ¿eh? Baina, bueno.
2: Bai, ama, Alain Perez.
4: Bai, egunon.
2: Bai, zukete bat duzu. Ez dakit, igual izate zegoen txiko.
4: Ez dakit, ez dakit. Bueno, gauza da, gaur astelena dela, baina nik badakit, entzule asko ibili direla asteburu guztian. Ba, herriko festetan, alde batetik bestera, eta ez direla enteratu ze kanta berri estreinatu diren, ba, hemen Euskal Herrian, eta baita nazioartean ere. Bueno, balasai, gaur hemen Dira Freshen atera den, labetik atera berria den musikarik onena ezagutaraztera emango dugulako.
2: Osondo, super abestei berri-berriak, labetik atera berriak, eta mano etxe berriak, kaixo,
4: gunon, zuzienei.
2: Bat duzu pazientzia gurekin, eh? Esango nuke. Albisten bilagoaz. Titular guztiak Alain Perezen eskutik egunon, Alain.
4: Egunon denoi, suteak dira kezka iturri nagusi, astelen goiz honetan, batetik Euskal Herritik iparraldera, Girondako sutea kontrolatu ezinik segitzen dute, eta dagoeneko Bordeletik 15 kilometrora daude garrak. Bordeliria ustutzeko asmorik ez dute agintariek oraingoz, baina Bordel mendebaldea babesteko neurriak hartzen hasi dira, bertan baitago estatuko zientzia eta defensa entxa industriagune garrantzitsunetako bat. Guztira, 220.000 pertsona ebakuatu behar izan dituzte azken menderdiko sute larriena jodutenaren ondorioz eta 42.000 hektareatik gora erre dira. Sute hori ari da eraginik izaten gurean ere eta A63 autobidea itxi egin dute Baionan Bordelerantz hainbat tren zerbitzu ETT-arekin batera. Euskal Herritik lan detara ez joateko eskatu dute agintariek, sua itzaltzeko lanak ez oztopatzeko. Eta bestetik, Espainia erdialdean Abilako sutea estatuan inoiz izandako handiena da dagoeneko, baina badirudi kontrolatzeko bidean direla mantxoa da ere agintariek jakinarazi dutenez. 50.000 hektarea erredira Abilan, 25.000 Madrilen eta beste 2.000 Toledon. Eremu hoietan 80.000 pertsona daude ebakuatuta edo konfinatuta. Eta Castellón berriz, 18 udalerritako 16.000 herritar ebakuatu dituzte dagoeneko, Val d'Uixón kontrolik gabe aurrera jarraitzen duen sutearen eraginez. Bertara joango da gaur Pedro Sánchez, gobernuko presidentea, eta ikerketa zabalik badago ere, gobernuak adierazi du su hori ez dela berez sortutakoa izan. Eta Tuteran foruzaingoak gizon bat atxilotu du adin txikiko neska bat bortxatzea egotzita. Tuterako jaien testu inguruan larun batetik iganderako gauean izan zen erasoa eta biktima ospitalera eraman zuten. Salaketa datozen orduetan du jartzekoa biktimaren familiak. Eta Bilbon berriz 26 urteko mutil bat epailaren esku utzi dute Iturralde kalean emakume baten kontrako sexu erasoa egitea egotzita atxilotu ondoren. Eta nazioartean Berlinen poliziak tiroz hildu harrotasunaren ospakizunetako ustezko atentatu gilea. 21 urtekoa da bera, furgoneta batekin jendetzaren kontra egin eta emakume bat hil eta 29 pertsona zauritzea egozten zaio. Fiskaltzak jakinarazi duenez, gazteak aurrekariak zituen lesioengatik eta lapurretagatik eta urtengo maiatzean urtebete eta 10 hilabeteko kartzela zigorra ezarri zioten Sirian Estatu Islamikoarekin bat egiten saiatzeagatik. Baldintzapeko askatasunean geratu zen eta deserradikalizazio programa batean parte hartzen ari zen.
2: Eskerrik asko Alain.
4: Zuri.
2: Errepidera goaz.
0: Trafikoa.
2: Zein da minututa maitza errepidetan, Manu?
5: Egun on guztioi, bueno, ba, momentu, salbizte honak nahiko lasai ditugu gure errepideak, ez dugu azken orduko istripurik ez desbeharrik ere.
2: Zoragarri.
0: Eguraldia.
2: Eta gaur Naiara Barredok emango digu eguraldiaren berri. Kaixo, egunon, Naiara.
6: Egunon, gaur goizean zerua lainetuta egongo da eta ipar partean euri pixka bat ere egin dezake tarteka. Hegoaldean aldiz ateri egongo da eta hodeitza ere saretoago agertuko da bertan. Arratsaldean haizeak iparrekialdera egingo du eta hodeiak gutxitu joango dira. Beraz, arratsaldeak aurrera ginela ostarte geroz eta zabalagoak irekiko dira. Temperaturari dagokionez berriz, barnealdean beroenak igo egingo dira gaur, 25 eta 25 gradu artean ibiliko dira, baina kostaldean balio berdintxuetan geratuko dira, 25 graduren bueltan. Beraz, goizean hodeiak ugariak izango dira, aiparraldean pitxin bat ere bustilezake, baina arratsaldean altxatzera egingo du. Temperatura gaur igo egingo da apur bat, baina igoera handiena bihar espero dugu, eta orduan bero handia bueltan izango da.
7: Laboral kutxaren go gazte txartelak eskainita.
2: Ba, animo, bihar berriz ere beroa Euskal Herrian, eta udako kant etako baten bilagoaz, sekulako arrakasta izaten ari da Quevedo eta Elvis Cresporen arteko elkarlan aula gracios.

0: graciosa, la vida es más sabrosa.
1: Udako gauak askota nahi batu dira. Eta goizak? Goizetan? Dida fresh. Uda, Euskal Herrian ere uda izan dadin. Entzun, dida fresh. Udan ere lanera joan beharko duzunez. Zuretzat ere, dida fresh.
2: There's always the sun.
1: Udan, jarri eguzkitarako betaurrekoak iratzargailuari. Eta entzun, dida fresh.
3: Polita desgarraian, oh. Lagunez inguratuta, guafa guafa.
4: Ja,

0: zoragarria bertsio hau eta pena ematen digu, baina honen gainetik hitz egin beharko dugu Jongi.
1: Bueno, eta Marbellarat egin behar dugu, bertan gertatu baita ni konta nahi dizuedana. Ze gertatu da, bueno, Marbellan egiten dute Starlight Occident izeneko festival bat.
2: Niretzako, nik lotzen dut jaialdi hori Marta Sánchezekin edo profil horretako jendearekin.
1: Ez dute horrela, ez dute ezagutzen, oza, badakite aktuatu izan dutela batzuk, baina no tengo, ez daukat iritsi.
2: Bizkatzuk irudikatzeko, joaten den jendea da Aidan Izar estiloko jendea.
0: Estilorida.
2: Oso bronzeatua.
0: Kardatu asko.
2: Kardatu asko baita ere.
0: Laka, alde guztita.
1: Ba, igual kuadratzen du kontatxera noana. Bertan, Miguel Riosek, bueno, ba, bere aktuazioaren erdian, atera zuen Palestinako pañuelo bat, eta esan zuen, bueno, gerrari ez,
0: vale.
1: Eta fascismoa gelditu behar dugu.
2: Hori Starlighten,
1: es mucho decir.
0: Bai.
1: Bueno, ba, bai, hori gertatu zen, ba, publikoaren artean, garrasika hasi zen jendea, butxeatzen, eta ez referentzia politikorik egiteko. Alo que berak erantzun zuen, bera izaki politiko bat dela, eta ez duela inork isilaraziko. Ondoren abestu, bueno, recitatu zuen poema bat, berez Irakeko gerrarako egindako poema bat, oza, egurra eman ziren.
0: Egurra eman.
1: Oza, que hemen dikantzalo, bero, bat.
0: Historio nato paupa, Miguel Ríos.
1: Eta, bueno, azerre batekin jarraituko dugu.

0: Bueno,
1: Piperria zarratu da, ala?
0: Firework, izan albert, izan albert honek, abesti honek, Katy Perry da abeslaria. Bueno, pues dago, vamos, que se le sube, ba, osutan dago. Zergatik, ba, etxe zuriak erabili duelako bere abesti hau, Firework. Bueno, pues fondoko, bideo bateko fondoko musika bezala.
2: Hori asko egiten du etxe zuriak, ez, hartze ditu kantak, baimeni gabe, eta...
0: Se lo pasa por, bai. Bueno, ba, berak esan du oso azerre dagoela, berak etxuela autorizatu bere abestia erabiltzeko, eta etxuela horretarako egin baizik eta... pertsonari indarre emateko, bajutsu dagoen jendeari indarre emateko abesti bat, dela superazio abesti bat, baina erretiratzeko eskatu dio etxe zuriari. No tienen nada que ver con ellas.
1: Aldarrik ataia, artistak Miguel Ríos batetik eta Katy Perry bestetik, ba, azarre bai. Donald Trump eta bere etxe zuriarekin.
0: Hori da, eta guazen laguntasunaz etxe egitera, txika.
1: Hau
0: etzen nuen nahi, akaso. Zaino nia da, zer
1: da? Este bertxio bat. Ai, jongi.
0: No lo manolos. Bueno, total. Esan dizuedan bezala, Glenn Close, que itxegin egin du. No, de los llaves ni nada de eso.
1: Vale, vale.
0: Itxegin du sobre Robin Williams, que no la Robbie Williams, la de la pastillita.
2: A Robin aktorea.
0: Hau da, bueno, badakizue.
2: Jende asko genazten duz, duela gutxi, jendeari entzuten nion. Bai, Robin Williams egonda Bilbao kalaifen, ez, hori da Robbie Williams. Oh, yeah. Robin Williamsi errespetu bat, ez da huela gure artean.
0: Hori da, aktore bat, que se limpió el forro bere buruari. Bueno, total, esan du, Christopher Reeve bizirik balego, Robin Williams ere bizirik egongo zela. Bueno, ez dakit gogoan duzuen Christopher Reeve nor zen.
2: Nik ez.
0: Ez? Ba, zen lehen Supermana. Gure gaztaroan guapissimo txabal. Non gero gaixotasun... Bye. Ez, gaixotasuna ez. Se cayó del caballo y se quedó tetraplejico.
2: Ah, bai, badakin orden.
0: Bueno, ba, badakizue hori hil zela, el Christopher Reeve, hau, eta handikan amarr urtera, non etxuela superatu, esaten du Glenn Closek, galera hori.
1: Ah, bai,
0: Ze kontatu du? Bueno, pues kontatu du behin rodaia batean, ba, bueno, azteko hauek egon ziren elkarrekin, kompartitzen logela bat, edo dena delakoa, eta oso laguntasun handia, que no desvela qué tipo de laguntasuna, baina bueno, oso laguntasun handia.
2: Vale.
0: Íntima.
1: Zure fantasia da beste bat. ¿Ves? Ah, hori Glenn Closek dioena.
0: Ni ez du ezer esan, Ni ez du ezer esan.
1: Ez ezer esan duzu.
0: Bueno, ba, erroda y horretan esaten du. Ostiraletan, etortzen zela Christopher Reeve, bere abioi partikularrarekin, le montaba el ñete a la Robin Williams abioian, eramaten zuen, eta que la ekartzen zuela echa unos zorros. O sea,
2: bai,
0: Bai.
2: Bai, ese parranda natera ta.
0: No habla así con los andares cambiados, ez du esaten hori, baina bai non bait oso laguntasun handia zutera. Bueno, hortxe utziko dugu, no hay ni una ni la otra que pueda hablar telebistetan, o sea que bai, hortxe utziko dugu.
1: Hori da Glenn Closen bertsioa.
0: Eta Maite Zaldibarren deklarazio batzuk
1: euskal,
0: igual no interesa.
2: Maite Zaldibar, baina no me catera da, Maite.
0: Pues necesitará pasta esa también, chica. La acaba.
1: Baina begira zea beste jarri diguzun, ez dakit tela noren bertsioa den hau, baina bueno.
0: Bai, desde luego.
1: Bueno, habla se toca toda. Hola, bai hau entzun modu, Hau bai ona, Merina Gris.

Fresh. Vida Fresh. Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Go! Laboral kutxaren go gaztetxartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe. Go! Haizue, saltza eder.

0: uneko gazteen atalean.
1: Oraindik ez duzu argi zer ikasiko duzun ikasturte honetan? Oraindik garai zaude matrikula egiteko.
2: Zeinbron, diseño grafikoko edo 3D animazioko goi mailako gradua ikastezakezu. Ondoren, marketing digitaleko LH-ko master ofizialarekin edo errealitate virtualeko espezializazio ofizialarekin jarrai dezakezu.
1: Lan mundura salto egiten laguntzen dizugu.
2: Matrikula zabalik dago. Informa gehiagorako zeinbron.es.
3: Andre Maria Zuriaren jaietan, Gasteizko udalak musikarik onena eskainiko dizu Foru Plazan. Abuztuaren 4an, gaueko 12etan, Etzaki. Abuztuaren 7an, gaueko 12etan, Neomak. Inola ere ez galtzeko modukoak. Gaztearen eskutik.
4: Retro, momentu batean, lauroiko hamarkadara goaz, efemeride baten bilagoaz, gaurko egunez estreinatu zelako kontuz, Jongi, Madonaren lehen diskoa.
5: Wow.
4: Iratiel iztalde, kaixo, berriz ere,
6: kaixo, babai Ainhoa, onda esan dezut, gaurko egunez duela, adi, 43 urte, eh?
4: 43. Wow.
6: Gaurko egunez, 1900 eta 83ko uztailaren 27an ikusi zuen argia Madonaren debut disko homonimoak, Madonna izenekoak.
4: Madonna.
6: 24 urte zituen orduan, Madonnak, 23 urterekin heldu zen New Yorkera Madonna, ba, Michiganengoa da bera.
4: Vale.
6: Eta bere helburu bakarra zan, ba, hoixe, musikara dedikatzea, eta gaur ez da, atzera eginda, inork ez zuen imaginatuko nik uste dut, ba, disko horri esker Madonna gaur egun den, ba, poparen erregina bilakatuko zela, ez da?
5: Esan duzu, Michiganetik joan zela New Yorkera, gau, eske da, Michiganeko baino, gainera, Bad City izeneko iriko, osea, iritxarra, ez ez, esan dut, izenarekin bakarrik, osea, iritxar batetik joateko gogoa izango zu, no?
6: Bai, bai.
7: Kontuz, porque Malasaña no es el sitio más malo que hay en Madrid.
5: Hori
4: egia da, bai. Malasaña.
6: Hora, ba, esan daiteke ez da, Madonna izeneko disko honek gaur egungo gure Madonna honen oinarriak ezarri zituela, 8 abestiz osatutako disko bat zan, eta bueno, hasiera batean zan pixka bat, ba, dantzapista girotzeko egindako, ba, musika, edo ez da, garai hortan asko eramaten zan klubetan bat dance musika hori, eta pixka bat, ba, bide horri jarraiki edo, hasi zan Madonna, ba, bere zortea edo probatzen hortxe New Yorken, bueno, irakurri detenangatik hasi zan demoak grabatzen, eta ematen dunez gainan eramaten zitun, beti zeraman gainean zinta bat bere, vale, bere demoekin, ba, hortik banatzen edo joateko,
7: zinta, eta una radio, de pala radio kasete,
6: hori da, karo, karo, zinta banaterakoan, agian ulertzen dugu, manu, zuk zinta esan dut,
7: ez da, gire ulertzen dut, baina igual,
6: bai, zuk bai, jongi, zuk badakit, bai, zinta badakizu lazer da,
7: baina, bai, pero de pelo tamien es cinta, por eso digo, hija.
6: Bueno, eta hemen, bueno, bai, posible zan, posible zan. Eta hemen atzetik entzuten ari gean Everybody abestia izan zan bere lehenengo singela, diskoak argia ikusi baino urte bete lehenago argitaratu zuen, eta honi esker lortu zuen sinatzea bere lehenengo, ba, kontratu diskografikoa, gerora Madonna diskoan babukatu zena.
7: Jakizue, Everybody abesti honen bideoa badagoela YouTubeen, da bere lehen performantza, o sea, berak egin zuen bideoan dago grabatua, hasi denean abesti esaten du, jode, justo duela hiru aste edo ikusi nuen, da lehen aldia bera grabaturik agertzen dena, eta aktuazio hori badago. Bai, bai.
4: Everybody, edik enuen ezagutan abesti.
7: Bai, edik ez da, bai, bai, ezagutan da,
4: Eta arrakasta izan zuen abesti honak, edo?
7: Bai, arrakasta izan zuen, bai, bai.
6: Sakulako arrakasta izan zuen, ze, bueno, garai hartako, esan bezala, New Yorken dantza klubetan pila bat entzuten zen, eta zerri eskerri izan zen, bueno, ba, esan bezala, ez da, demo bat zeraman gainean, soinean, eta klub New Yorkeko, ba, klub nahiko esanguratsu bateko DJ-ari eman zion, eta esan zion behituzuk, entzun hau etxean lasai,
5: bai,
6: eta gustatzen bazaizu, nik baimena ematen dizut, ba, zure klubean, ez da, DJ bezala, abesti hau jartzeko, ba, gustatzen
4: bai. Azkarra, azkarra, Madonna.
6: Jartzen hasi zen, eta, ba, esan bezala, lehenengo kontratu diskografikoa sinatu zun. Eta gero, zein izan zuen baitere, aliatu pixka bat bere, ba, arrakastaren bultzada horretan edo, bueno, ba, New Yorkiriko irratik atea, ez da, ba, hemengo gaztea izango litzatekeena, edo, antzeko zerbait. Berarekin aliatu zan, eta jarri zuen lehenengo aldiz abesti hau irratian, eta bueno, ba, hortikan sekulako buma izan zuen baitare, ba, ba, publikoaren artean, eta horri esker, Madonna gainera dio, gogoratzen dela lehenengo aldiz irratian abesti hau, bere abestia entzuntzun lehenengo aldi hori, eta ba, flipatuta galditu zala, ez da, ahi eman naiz kutsatxo horretatik ateratzen, ez da? Bai, sekulako sentsazio gogoratzen ditula, bere hasiera hoietan, eta, bueno, ba, horrela xia zizta.
7: Son momentu berezia izaten da, jo, biko goan dut, la primera vez que me vi una carnicería, larumbas batean en el resumen.
6: Bai, ez da.
4: Ungituta, ez da, era bat.
6: Bora, hortxe, entzundegu lehenengo singela, everybody, eta jarraian etorri zen beste hau, Burning Up izenekoa, bigarren singela hau.

0: hauen nuen ezagutzen, mira.
1: Ez.
0: Hauen nuen ezagutzen.
1: Luzea,
2: Tu, Jongi, beti da nik izan zara Madonaren oso fana, edo noiztik edo kasu.
0: Bai, esako nuke, bai.
2: Bai,
0: bai. Bai, bai.
2: Asiera, asieratik, jarraitzen duzun artista da, Jo, amabos disko atera ditu bere bilbira. Bai,
1: azkena oraintxe,
2: Bai.
0: Ogei urte nintuela, joan nintxe Madridera ikustera, ozak, bai, bai.
2: Zutra, oza, urte asko dira bera jarraitzen.
0: Bai, bai, bai, urte asko.
1: Hau, ez tezu ezagutzen, estribilloa. Bien esa una chitera.
0: Ah, bai, bai, bai. Bai, bai.
1: Madonaren lehen da biziko disko errepasatzen ari gara, Burning Up kantetako bat, eta honek ere izan zuen arrakasta, imagina.
3: Ba, honek ere bai, sekulako arrakasta izan zuen, ikusten dezuen bezala oso dantzarako abestiak dira, ezta? Eta honek ere, ba, dantza pistetan, ba, horri esker edo esango dugu, ba, sekulako arrakasta izan zuela, eta, bueno, diskoan, zentratuko gara orokorrean, esan daiteke pixka bat, sumo telean edo egositako disko bat izan zela, ze kaleratu zenean, bueno, hor Billboard berreun zerrenda horretan edo, ehun eta larogeita amargarren postuan debutatu zun, bueno, ez da oso...
1: Poliki, ez da.
3: Zerbaki esan guratxea, baina urtebeteko, gutxi gora bera, urtebeteko EP horretan edo, sekulako bultzada izan zuen, eta zortzigarren posturaino igotzea lortu zuen, ba, besteak beste horrelako abesti esker. Guztira, bi ia iru milioi kopia saldu zituen, eta aipatu behar dago hemen baita ere, Billboard zerrenda horretan, 168 astez mantendu zela, hortxe gora eta gora, ba, Madonaren zat, inoizko izan dituen disko guztietan, ba, aste gehien eman dituena zerrenda honetan, hauxe izan zen Madonna izeneko diskoa. Kritika negatiboak ere izan zituen, eta hor bertan, bueno, agian gogorrenetakoa edo Rolling Stone aldizkaria izan zen, ze bere estiloa edo bere ahotsa batez ere definitu zuen pixka bat irritating as hell, hau da, oso narritagarria, edo esango genukena, ez da, pixka bere, bueno,
1: bai, badua, hotxa, hola, oso fina,
0: begira, azte buru honetan izan naiz Pirineo zurre, me pasa con la de Txambau, la marina.
1: Bai, ja, pixka bat, nahikoa.
2: Baina, abesteko era, edo...
0: Bere volumena estaba muy alto, txika, era katza, nola mari, katza.
3: Bueno, ba, zenbaitzuk, Madonaren gandik ere horixe aipatu zuten, The Village Voice ere esate zuen, bere soinua oso artifiziala zela, oso enposatua edo, baina bueno, esan beharra dago, disko honek gainera bigarren aldiz editatu zuten edo, vale, bueno, berargitaratu zuten The First Album izenarekin, zehor badakizue, ona beranduago iristen ziala, bueno, Jongi, zuk hori hobeto kontrolatuko dezua geangu baino, baina ez da gaur egun bezala, ez da, gaur argia ikusi du ez dakize diskok eta plataforma guztietan entzut
0: dezakegu,
3: ez da, anaketa ez da edapena desberdina zen, eta bi urte beranduago Europa eta Asiarako The First Album izenarekin berargitaratu zuen, eta hor ja bai, ba, ja pixka baten nazioarte mailan edo Madonak ba merezi izan zuen, ba, ez dakite... Bai, garantzi hori edo, ezta, lortu fama zuen, bai, estimu hori edo, fama hori lortu zuen, eta hori da.
1: Duela 43 urte, hasi zen, diskoak kaleratzen.
0: 31 urte zituen, Madonak nik ikusi nuen, fijate kariña.
1: Zaira, eta oraindik ere jarraitzen duzu. Azken diskoa entzun duzu?
0: Bai, gustatu zait, bai.
1: Arrakasta izan du, kritika onak izan du. Izan ditu diskoak. Eta hemen txelenda biziko diskoko, beste arrakasta undi bat, Holiday, irati.
3: Bai, esaten da beren lehen arrakasta komertzial handia izan zela ez da. Hau, Manu, zuk ere agian ezagutuko ez du hau.
0: Ez dut ezagutzen,
1: Holiday.
3: Baina, bueno, bai, hau da agian, bere esan bezala ez, arrakasta komertzial handienetakoa, hau ere, Bilbo Hot, bueno, hor zerrenda desberdina badaude, baina benetan azpimarra garria izan zen, lehenengo singela dela esan dezakegu, eta bueno, bere ibilbideko titulurik ospetsuenetako bat gaur egun ere bai, ezta? Beitu zen, disko kaleratu dituen, baina, bueno, hor badaude izenburu handiak, baina horietako bat da, hauxe?
0: La Machiria.
1: La Machiria,
3: hori da, La Machiria,
0: Girl.
3: hor. Hang up, sorry, bueno, hor badaude beste batzuk. Eta, hoxe, ba, esan bezala, bueno, guztira, Estatu Batuetan bost platinozko ziurtagiri ditu, bai. Bost milioi kopia baino gehiago saltzagatik, eta adizena zioartean, 10 milioi kopia baino gehiago saldu zitun. Eta amaitzeko aipatu, bueno, ba, poparen erreferentzia haundigisa hartzen dala disko hau. Eta 2008an, Entertainment Weekly izeneko, bueno, aldizkariak, azken 25 urteetako 100 disko onenen artean kokatu zuela, historiako disko onenetako bat, eta erreferentzia nagusietako bat.
1: Madonaren Madonna.
0: Gogoan duzue Like a Prayer, abestia. Bueno, disko horren azala zen, bera, esango nuke horrela galtza batzuk, bueno, nik CD-a erosi nuen, momentu horretan internet bidez edo ustu, ez dakit. Bueno, internet ez digo, disco play edo alguna cosa de estas. Bueno,
1: vale,
0: zen eskaera. Bueno, total, edizio berezi bat atera zuen Patxuli Usainarekin. Eta niri egokitu zitzaidan CD-ak Patxuli Usaina zuen barruan.
2: Benetan. Marketing estrategia ona, ez? Disko asaltzeko.
0: Bai.
1: Patxulia.
0: Ez dakit orain nik usain zen duen.
2: Hombre, ya Juan Gostitza, yo lo
0: tengo, bai.
2: Jongilla.
0: Igual es, el Patxuli es muy persistente, bai.
3: Patxuli pixkabatero si bestela, eta bota, eta berria bestela.
1: Topatu eta ekarri, bale? Ea, usain zen duen oraindik Patxuli Usaina duen. Bueno, aurrera, bueno, pixkat atzerago eginda, ze, zuk ez da duzu hori beste disko batea, baina hau da, duela 43 urteko diskoa. Hemen Patxulirik ez, bere debuta izan zen, Madonna izeneko diskoa, kaleratu zuen bere debuta izan zena, eta gaurko egunez jaio zen, eta hauxe honekin amaituko dugu, bere arrakastarik handiena delako. Holiday, eskerrik asko irati.
2: Esker.

0: 3.
1: Badira bizitzan gustuko ez ditugun hainbat gauza. Baita Jongik ere. Eta horretaz hitz egiteko 2026ko udan jaio da Jongiren disgustoa.
2: Desgustua.
1: Desgustua?
2: Bai, mujer, pues gustuko ez duena, desgustua.
1: Tira, ba, 2026ko udan jaio da Jongiren desgustua.
2: Ekilikua.
0: Jongiren desgustua, ez da disgustua, desgustua da, baina, bueno, azken finan hori da. Disgusto txiki bat hartu duzu, eta zerbait, eta ez gustatu, Jongi.
3: Que no es disgusto, dela
0: bueno,
3: desgusto.
0: Ja, bai, bai, bueno, disgustotik datorren
3: zerbait da. Baina, bai, begira, gaurkoa bai da, disgusto batetik. Bai, atxo ikusi nuen gauza bat,

0: A dos.
1: Es que bai. Nahiko da. Bai. Guri esku dago kanpaina jarri nahi dut martxan. Bai. Eta nik uste dut egokiena dela guztiei esku ematea. Errespetu berarekin. Bai.
0: A dos nago.
1: Otra cosa, deportean. La deportista dago sudadísima. Beraren txat incomoda, muso de matea.
2: Eta gainera, zuk, pertsona bat ezagutzen ez duzunean, musu bat ematea, oso gauza fuertea da, esan edo, justu zuen aurpegia elkartzea, ezagutzen ez duzunean elkar, hori oso jebia da.
1: Eta sarkitua, eta raita. Nik urtea dara matxata ona, etortzen diren taldei, guztiei esku ematen dira.
0: Bai.
1: Nik uste dut hori zabaldu behar dugula jadaki rolera eta beste munduetara.
0: Eta garrantzitsua da, hau hemen esatea, ze jakasko kentzungo du, eta baina niri gertatzen zait, eta oso barrena duta daukadan zerbait da, ez dakidala zerrekin, eta orduan geratzen, eta bi musu matan.
2: Baina hori da...
1: I a mi cuando me gustó un hombre, pero chica, aurrera egin behar dugu.
0: Bai, baina, egia da nesko kere egin behar dugula, keinu hori eskua ematearena.
2: Guk egin behar dugu. Igual, broma bat ematea du, baina nik uste dut benetan kampaina bat edo abian jarri beharko litzatekeela hau markatzeko, ze bestela gaude gizarte bezala, hor limbo moduko baten, ez dakik gula zutu zerregin.
1: Guri esku dago zuena konfuso beste kampainarekin. Igual gure entzulei eskatuko diegu, proposatzeko kampaina honen izan.
0: Eta gero nik sentitza dutena gatik, batzutan, igual esku ematea izaleikela beretzat
1: markatzea bezala.
0: Baina egin behar da. Eta mutilen kasuan ere ikusi izan dut konfusioa. Ez dakitela zer egin. Tortxe geratzen dira aurpegi arraroarekin.
1: Lasai eskua.
2: Nik uste dut.
0: Eskua eman, mesinetan.
2: Markatu behar dela, eskua eman ezagutzen ez dugunean pertsona bat. Eta ezaguna baldin bada, eta pixkat ja baldin badago kago rollo pixkat. Igual, besarka da txiki bat eman ezak. Besarka da
1: txiki bat. Eres aktor un piquito, bueno. Kaga kozaz, ba.
0: Hori ez dakit, ba.
1: Entre aktores.
0: Ja, baina.
1: Entre aktores.
2: Bera, Jongi, kampainaren izena eskuraldia.
0: Eskuraldia?
1: Bai, pero euskaraldiarekin.
2: Denak oso lotuta daude.
1: Eskuraldia. Bueno, a ver, jendeak bidaltzen digun, kampaina honen. Hemenik aurrera.
2: Hemenik hau ez dut ulertzen, baina eskua ere. Baina eskua... Hau ez da kampainaren izena.
0: Eskua ematea igual ez aiela gustatzen edo. Bai, esango nuke bai, ez, eusko ematea oso ondo dagoela,
1: Bai, claro.
0: Eusko eman eta kitxo.
1: Claro.
0: Jongi, ba, oso ondo, eh? Bueno, ba, hasi da, hemen gure kampaina txikia.
2: Oso alde gode, bai.
0: Bai. Eskoa eman eta musurik ez, bueno, aktorea ez da zara benta.
1: Ez que gainera, la que asuda uno quiere, y a la otra le dejas la plasta. Luego que si tienes maquillaje, se te hace todavía más plasta, costra. Se te corre. Es que no, todo mal.
0: Dena gaizki, musurik ez, eta kontatu, bueno, ia, ze, okurretan zaizuen, kampaina martxan jartzeko. Bueno, guk, martxan jarri dugu dagoeneko gure kampaina txikia, eman eskua.

0: jaso bitugu proposamen batzuk eta niri hau gustatu zait. Bota bostekoa, Jongi.
1: Bota bostekoa.
2: Bai, bai, oso
0: bota bostekoa.
2: Bai, bai, bota vale. bostekoa.
1: Eskuzesku ere badaukagu.
0: Eskuzesku.
1: Bueno.
0: Ja, hori zailago
2: bai, egual. Pasamanos zailago, bai.
0: Vale.
1: Bueno.
0: Iragarki batzuk eta bueltan kumbia pixka.
3: Uda honetan, aukeratu legez kontratatutako zaintzaile bat eta utzi nahi gabeak eta kezkak alde batera. Zure senideen zaintzan, ez arriskatu. Egin apustu, kuideoren alde.
4: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
5: Zure musika bai.
0: Ja pixkat, astaren gris honi, ba beste kolore bat emateko, Ilian Amores entzuten ari gara, morir. Eta artista honi buruz hitz egiteko, hemen txetugu Aino Arroita Jauregi. Kaixo, Aino?
6: Egunon,
0: Aino, ze ondo kumbia pixka.
6: Bai, hemen bagimitzen mikrofon atzean, Jongi eta Biok hitz egiten, kumbia bada martxa, alaia
0: moduan. Alaia.
2: Alaia, dantxagarria, relajau, ez da estresante como la salsa, edo bai, asko zera goa da, bai.
6: Bai, bat, tipo ditzen da, Ilan Amores, bale, Argentinar. Ilan, bai.
0: Ilan jartzen du, bai, hemen? Ilan. Da,
6: ba, vale. Agian gaizki datu dut, barkamena eskatzen dezut, Ainoa.
0: Ilan Amores, bale.
6: Ilan Amores da bera, eta pentsatu dut, astelen goiz bat, ez pixkat nahiko, ez daki tristoitzu gaina eguaren ekin, nik uste dut, ondo sartzen dala kumbia
0: eskatzen dizugu, eta,
6: bai. Ba, begira, agian kumbia, bueno, ezagutzen ez baduzue, agian ez dakizue nondik datorren bez. Baina kumbia jatorriz ez da argentinarra. Kumbia dator Kolombiatik.
2: Baina me sonaba, bai.
6: Bai, bueno, eta gaurko da pixat kumbia punk, baina bueno, ingo dugu pixat berreba kumbian inkuruan, eta gara ja Ilan Amores.
2: Vale.
6: Historikoki kokatzen dugu Kolombian da Karibean, bale? Kolombiako Karibean. Da pixkat kolonialismo garaian sortu zan eta Latinoamerikako beste lurraldetara eratzen hasi zan 50 eta 60 hamarkadan, bale? Hortuan, Kolombian sortu eta gero etatzen jun zan beste Latinoamerikako herrialdetara. Jun zan Mexikora eta junzan baitare Argentinara. Mm-hmm. Danaiko erritmo karakteristikoa, zeizan beharrean erregatoian tumpa-tumpa, da? Bada pixkat jostagarria. Erritmo oso markatua. Eta da, karakteristika esan genezake dela, perkusinoa oso markatua, marakak eta aize instrumentuak. Hau da, originalki. Hori bai, herrialde bakoitzak, kumbia bere ganatu, eta esan dezakegu, ba, nahiko desberdina diazela, bata, herrialde batetik bestera kumbia oso aldatua da. Eta baita ere aldatzen da, erabiltzen diazen instrumentuak. Horan, fijatzen bagara, atzian dakagon kantu honetan,
2: Escena tokia, Sergio la que toca el coco este.
6: Bueno, va.
2: Arriendo la gente.
6: Argentinan adibidez, asko erabiltzen da, teklatuaren presentzia da osa ondixa, ekoizpena da moderno aguase, entzutama dugu, Kolombiako kumbia da, muy viejo, no?
2: Bai.
6: Oso viejo, no? Bai. Eta baita Argentinan erabiltzen dira akordeoiak eta gitarrak.
2: Vale.
6: Vale?
1: Orduan, instrumentu asko, ez, nazten dira estilontan.
6: Bai, asko. Eskatuko zutaino, bigarren kantua jartzeko, altu
0: dugu Bar La Perla.

0: Aina és el flamenc en Ordonòstia.
1: Madre
0: mía. No hay suelas para bailar.
1: Barla perla, entzuten ari gara. Ba, bueno, bera da Ilan Amores, taia pixkat bere inguruan berba ite aldera. Esan dut bebai, ingo dugula pixkat berba, kumbia punk.
2: Vale.
1: Bera definitzen da kumbia punk modura. Eta vale. Zergaitzik, ba, bueno, berak eukida belako, ez dakit ezagutzen duzuen Argis izeneko talde bat.
2: Es?
1: Bueno, bere garaien izan zen nahiko bueno, famatua edo Argentinan, zan punk talde bat, eta Ilan Amoresek bertan jose ban, izan vale. Europatik, bueno, mundutik anbira, eta punk hori bakarrik, bueno, alde batera lagaze ban, eta alde batera utzi biharrian guztiz astu eta abandonauta, inzeban nastu kumbia eta punka, eta,
2: vale.
1: Bai, eta bere kantutan entzuten duguna da, ba, erritmoa bai da kumbia, baina letratan fijatu eskero.
0: Ah, eso te
1: bada,
0: decir, porque estiloan nek kumbia bakarrik entzuten
1: bai,
0: dut, bai?
1: Da, estiloa oso kumbiero, baina
2: letra.
1: Letrak badira vale. Pixkat, ba, bai, bueno, punkak, punketikan, vale. Datorren vale. Influentzia.
2: Aldarrikata jagoa, edo
1: hori da.
2: Vale, vale,
1: bai, soziala,
2: vale.
1: Eta, bueno. Orduan, gainera, eldo jata txibatazo bat.
0: Bai.
1: Oso oso gertutikan.
2: Bai.
1: Euskal artista batekin indago abesti bat. Oso euskal artista reconocido batekin.
3: Pistas.
2: Baina oraindik ez dute iragarri,
1: ez dago ez sinto de sabes.
2: Baina ezagutzen duzu,
1: ezagutzen
2: dugu denok.
1: Danok.
0: Eta chica o chico.
1: Gizona.
0: Gizona.
1: Gizona ta daka oso ibilbide luzia ta da pixkat erreferente
0: euskal herria. Pantxoa edo peio, no.
2: Pantxoa edo peio.
1: Pentsatu pixkat euskal herrian artista dakan lotura latinoamerikarekin.
0: Latinoamerikarekin.
1: Bueno, horra galkot.
0: Vale.
2: Vale.
1: Bueno, horra galko dugu. Eta ez dakigun ez, baina aterako da kanta.
0: La FEMU.
1: Eta...
2: Se FEMU.
0: El mismo cruza, hija.
2: La FEMU.
1: Eta ziurrenik torkizun baten.
2: Venga, esa es la nija. Barkatu. Ya, joe, ahí no.
0: Es la FEMU.
1: Eta... Esa no yongik, guaya gongo sala, Ilan Amores Donostian entzutia.
0: Oso.
1: Ba, abustuak, hogeta behatzixan, dabadaban joko dau.
0: Eta... Ah, vida.
1: Beitu, hor dakazute sekulako planazua.
0: Se suda mucho en el dabadaba.
2: Bueno, tokitan,
1: Ni gomendatzen dut zuet, ni egon ez bere ikusten, eta da pasada. Da postasuna, da laia, da dantza, da... Oso guai, oso guai. Da badaban abustuaren hogeta behatzea.
4: Kasunetan, izerditzea justifikatuta dago, Jongi.
2: Hori da.
1: Ai, gainera, bera jotzen da horan kamiseta bari.
2: Sexia da, ez da, ahi, no?
0: Bai, malote, con tatuajes en la cara, eta bai.
1: Aurpegia gatik.
2: Bada. Oso ondo, ba, Ilan Amores abustaren hogeita bederatzea Donostian dabadaban, ba, ikusteko aukera izango duzu, izterditzeko aukera izango duzu, eta dantza egiteko hori ere, bai. Eta kumbia zere, hitz egin dugu noski. Aino, eskerrik asko.
1: Ez da zer.
2: Aino Arreta Jauregi, datorren astean gehiago, imaginatzen dut.
1: Eta tiro-tiroka,
2: hemen txai jarraituko dugu, Ilan.

0: Michael Ball.
1: Goizeko amarrak dira.
2: Gaztea.
1: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
2: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
1: Zortietan hasita, amaika arte.
2: Fresh.
1: Fresh.
2: Uda honetan Dira Fresh.
3: Let's hit the floor.
2: Dira Fresh. Goizeko amarrak dira. Kaixo zer moduz, astelen on denoi. Uztaiak 27 ditu. Badoa, ja, bukatzen uztaia eta laizter iritsiko gara. Abuztura, larun bat honetan iritsiko gara. Wow, ze azkar. Hau bere azkar doa, eh? Amaika karte izango gara zurekin. Eta jende asko, bagurean, Jon Ozunalda Parena, Manu Etxeberria, Alain Perez, eta Nineu. Eta den dena kontatzeko preste baditugulako. Gauza asko, musikare bai, noski, musika entzugo duzu. Zure irratian gaztean eta albisteak titular guztiak. Alain Perez den eskutik, egunon Alain.
4: Egunon, bordel hegomendebaldean piztuta dagoen zutean ez da aldaketa nabarmenik gertatu gaur gauean, azken bi gauetan ez bezala, suhiltzaileen lana zaila izan baita. Zuteak 220.000 hektarea kiskali ditu orain arte eta 220.000 lagun ebakuatu dituzte. Etxetik aterarazi dituzten pertsonak ezingo dira oraingoz etxera itzuli, 9 herritan 12 harrera leku prestatu dituzte etxeak utzi behar izan dituztenentzat. Zenbakiek ematen dute Girondan piztuta dagoen sutearen neurria. 2500 suhiltzaile ari dira lanean, 1500 militar eta barne segurtasuneko 1200 kide. Airetik 18 hegazkin eta helikoptero sugarrak itzaltzen 84 suhiltzaile zauritu dira eta 240 etxe bizitza kiskali dira. Espainiaren kasuan, Espainiako estatuan sute asko daude piztuta, baina Abilakoa da burua uste gehien ematen ari dena. Fernando Grande Marlaska barne ministroak adierazi du, azken orduetako lanari esker egoera hobea dela. Baina aurrerapenak oso txikiak dira, Madrilgo larrialdi zerbitzuak adierazi du egonkortzen ari direla 50.000 hektarea kiskali dituen sutea, azken ordutan gutxiago zabaldu direla, baina gaur 30 km orduko haize boladak espero dituztela eta honek suhiltzaileen lana zaildu egingo duela. Madrilen 20.000 hektarea baino gehiago erre ditu eta 2.000 hektarea Toledon. Gaur Pedro Sánchez, Espainiako gobernu presidentea, Val d'Uxora iritsiko da eguerdian, 6.500 hektarea erre eta 75.000 biztanle ebakuarazi dituen sutearen egoera eta sutearen aurkako lanen berri bertatik bertara jakiteko. Eta beste kontu bat, Foruzaingoak gizon bat atxilotu du Tuteran, adin txikiko neska bat bortxatzea egotzita. Tuterako jaien testu inguruan larun batetik iganderako gauean izan da erasoa eta biktima ospitalera eraman zuten. Salaketa datozen orduetan du jartzekoa biktimaren familiak. Eta beste sexu eraso bat Bilbon, 26 urteko mutil bat epaiaren esku utzi dute, Iturralde kalean emakume baten kontrako sexu erasoa egitea egotzita atxilotu ondoren. Eta bi pertsona hil dira azken orduetan, batetik 63 urteko mendizale gipuzkoar bat hilda Ordesako parke naturalean, harri batzuk jausi eta mendi hegal batetik amilduta. Haren gorpua Boltainako larrialdi gunera eraman dute erreskate taldeek. Eta bestetik ertzaintzak gorpu bat berreskatatu du Pasaiako portuko uretan, herritar batek abisua eman ondoren. Identifikatu gabe dago gorpua eta ertzaintzak ikerketa abiatu du gertatutakoa argitzeko.
2: Eskerrik asko Alain.
4: Zuri.
1: Trafikoa.
2: Eta trafikoari begira Manu Etxeberria, egun on Manu.
5: Egun on guzti, bueno, momentuz albiste honekin jarraitzen dugu, trafikoaren aldetik ez dugu azken orduko istripurik ez ez beharrik.
2: Oso ondo, lasaitasuna beraz errepidetan.
1: Eguraldia.
2: Naiara Barredo, kemango digu eguraldiaren berri. Egunon, Naiara.
0: Egunon, gaur goizean zerua lainetuta egongo da eta ipar partean euri pixka bat ere egin dezake tarteka. Hegoaldean aldiz ateri egongo da eta hodeitza ere saretoago agertuko da bertan. Arratsaldean haizeak iparrekialdera egingo du eta hodeiak gutxitu joango dira. Beraz, arratsaldeak aurrera ginela, ostarte geroz eta zabalagoak irekiko dira. Temperaturari dagokionez berriz, barnealdean beroenak igo egingo dira gaur, 25 eta 30 gradu artean ibiliko dira, baina kostaldean balio berdintxuetan geratuko dira, 25 graduren bueltan. Beraz, goizean hodeiak ugariak izango dira, iparraldean pitxin bat ere bustilezake, baina arratsaldean altxatzera egingo du. Temperatura gaur igo egingo da apur bat, baina igoera handiena bihar espero dugu, eta orduan bero handia bueltan izango da.
2: Bueno, bitartean, hemen txea jarraituko dugu, Dida Fresh entzuten eta freskotik, ba, mantentzen, fresko, bihar iritsiko da berotasuna, eta bihar egingo du negar, edo ez, auskalo. Dua Lipa hemen txea, zuri konpainia egiteko amaika karte, Dida Fresh, zuri irratian, ongi etorri.

0: Música fresh. Ostiraletan iristen dira besti berriak eta guk egiten dugu errepasatu batzuk dendanak ez ditugu jarriko, baina batzuk bai. Eta astrenetan baiotzen errepasua egiten digu Alain Perezek. Eta asteburuan ere iritsi dira besti berri batzuk, ez da Alain?
1: Bai, gauza berriak, gauza interesgarriak eta bueno, saiatu naiz estilo oso ezberdinetako ba, proposamen berriak ekartzen vale. Zuei, ba, gustu guztiak asetzeko. Eta lehendabizikoa, esango dizuet espero ez genuen batze baten emaitza dela, ze, bueno, aipatu genuen duela, ez dakit pare bat aste edo, Ubi taldea, YouTube, bueno, ba, lan berriarekin itzuliko zirela, urte amaieran disko berri bat argitaratuko zutela, bueno, ba, dagoeneko, bigarren kanta bat aurreratu dute, eta inork espero etzuen kolaborazio bat, ze, Ubi taldea batu da Martin Garrix ekoizlearekin, wow, eta elkarrekin egin dute Fireflies deituriko kanta hau.

0: Ba, ez dugu gaizki, eta gainera beti ekoizleak eta ba, DJak lotzen ditugu ba, musika kaineroagoarekin, EDM doinuekin, baina egia da, ba, odel ekoizle batzuk, ba, beste doinu batzuetan ondo mugitzen direnak, ez dakit Calvin Harris eta Martin Garrix ere, ba, dibide garbia da.
1: Bai, ez da, badu.
2: Gitarra horre entzuten
1: bai. Da, oso, oso, karakteristikoa, bai. Biden, soinua badago, bai. Hemen Fireflies, du izena, Martin Garrix, eta Garrix.
0: Garrix. Bueno,
1: Garrix.
0: Euskaldun dua.
1: Hori da, eta Martin. Ubi. Hori da, Martin. Eta urrengoa?
0: Bueno, urrengoa euskal proposamen bat Lekeitioko posta kodea daraman 48280 kolektiboa topera daukagu. Bueno, duela gutxi izan genuen baitak taldeko edo kolektiboko Lil hemen KN-erekin batera kanta berri bat aurkezten Astore. Bueno, ba, kolektibo bezala kanta berri batekin datoz. Uda soinua duen kanta da. Nik ez dakit berandu den dagoeneko ja udako kantak edo ateratzeko. Bueno. Baina beraien proposamena pasaben ostiralean heldu zen eta uda bere izena.

0: Zorzistero, taldea da Bandida, abesti berrian.
1: Bai, oso traieroa, baina, bueno, nik uste dut behar direla baita horrelako kantak, eta behar dira horrelako kantak euskeraz esan barra daukat, ze atzo adibidez, Bilabonan izan ginen, San Bingo musikala egiten, eta egia da, jendeak, batez ere, bueno, ba, sasoi honetan, ez, edo urteko garai honetan, kanta dantzagarriak eta mugituak behar dituela, eta ni konturatu nintzen, euskal proposamen dantzagarri asko ere ez ditugula, eh? Ja. Falta direla, pixkat, eta bueno, ba ondo dagoela horrelako taldek ere, ba beraien musika dantzagarriago egitea.
0: Udako kantak behar ditugu, euskal kantak, ze bestela, bueno, ba beste batzuk egingo dute, eta ez dugu nahi.
1: Hori da.
0: Eta orain nazioartera goaz.
1: Bai, hemen Dida Freshen aipatu genuen, abuztuaren 12an helduko dela Katzai taldearen dokumentala, eta baita lan labur berria ere, eta disko horretan entzungo den beste kanta bat ere aurreratu digute Katzaieko neskek, eta horren izena da Animales, ¿eh? Gustan de

0: Banda berria akatsairen eskutik duela gutxi zein genuen, taldari buruz, gerdan honi buruz, eta hementxe animol.
1: Bai, egia da soinu agresiboagoak egin ohi dituztela katzaiekoek, hau oso
0: popia
1: sweet,
0: da.
1: Oso popia da, oso erresa, pixkat badoka puntu infantil bat baita ere, baina, bueno, ez dakit, igual funtzionatu lezake baita, honek.
0: Seguru, seguru baiet. Eta urrengo proposamena?
1: Bueno, ba, sorpresa bat izan da baita Sam Smithen berriena, ze koro batekin, etorri da, The Two City Chorus ekin batera, bere kantaren, bueno, ba, intentxo puntu hori, oraindik ere, haunditu eginda,
0: vale.
1: Intentsitate maila, Sam Smithena, ze kanta hau da benetan beste rollo bat. O Mother izeneko kanta Sam Smithen berriena.

0: gitarra hauek.
1: Bai, da, nahasketa oso handi bat, eta hor koruak sartzen dira, gitarra bat, da, nahiko, ez dakit, eroa, bestia, ze, ez dokola...
2: Gospel puntu
1: bat, baina ez da oso, ez dokola jarraipen oso garbirik, nahastu egiten ditu doinu ezberdinak, eta nik ez dakit, estribillo bat ere badaukan abesti honek, eh?
2: Tipika kantio, te hace sentir negra horre, txaloak
0: ari. Bai, korista izan nahi duzu, ez da, batean, bai, bai.
1: Da, New Yorkera joaten zarenean, hola, meza batera, hori da.
0: Bai, bai, egia, bai. Baina, bai, bere kantatzeko era ere oso...
1: Bauka kantatzeko era oso... barroko bat, baino kanta honetan oraindik ere intentsitatea eman dio gehiago.
2: Bale, andereño, no? Beste engainetik jartzen.
1: Bizka, bai.
0: Bueno, bai, bera da protagonista. Azken finean, ez? Sam Smith, de txuz.
1: Ez, baino, nik ulertzen dut, jongik esatu duena, zeda pixkat, adierazteko, hemen nagoni eta hau dakit egiten, ez?
2: Bai, bai. Egia, da hori askotan gela tan gertatzen da, andereño delante los niños si se atreve. Bere adinekoen aurrean ez, baina delante los niños kanta, como si fuese Beyoncé. Nadie le va a decir nada.
0: Nana que gaina txundituta, segundo kantatzen duen andereñok. Bueno, tazkena.
1: Bueno, abukatzeko, hemen gaztean osoko gustoko dugun artista bat ekarri dizuet, Burgosetik Barri Bida Bera, eta kutxu elektronikoagoa duen bere proposamen berriak, hau gure nobedade gustokoenetarikoa da, Barri Biren berria No Pega Igual, eta gero parentesi artean, Stuck on Replay, deituriko abestia, ea, gustaren zaizuen?
0: Stuck on Replay, bueno, ba, Barri Biren kanta berria, laizter iritsiko da diskoa, tari da, erakusten, No Pega Igual, abesti berria da, eskerrik asko lain.
1: Zuei.

0: iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
1: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
2: Eclipsea toki askotatik ikusi ala izango dela entzungo duzu, baina eclipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eclipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Uda? Euskal Herrian ere uda izan dadin. Dida Fresh.

0: udan guztia hartzen dugu fresh eran. Lasaiago esnatu, lasaiago gozaldu. Zer gertatzen da ordea? Lasaitasun horrek gure etxeko sukaldea hartzen duenean. Ez dakigula zerekin bazkaltzeko.
1: Mamma mia!
0: Gure irudimenak ere oporrak hartu balitu bezala. Horregatik, zure burua ez nekatzeko, Jongik egunero egunero otordu horiek bete alizateko bazkari proposamen kulinarioak emango dizkigu.
2: Oh.
0: Egunero gutizi bat, kaprize bat, manjar bat proposatuko digu.
1: Mamma mia!
0: Hau da, Jongiren manjarra.
2: Jongiren manjarra, zegoztua.
3: Bai, bai, gako kaprizea.
2: Jongi gauza bat. Bai. Aztenetan amaituko dut, gero porretara joango naiz. Eta uste dut ez dudala, bara txuri-txuriaren errezeta ikasiko.
3: Bueno, denaz dago nire menpe, hainoan.
2: Nore menpe dago, ba.
3: Ez, pues,
4: ia, nituen esperantza guztia ja galduta euskat, eh?
3: Oka guraldia, eguna, zorpazoak, badira gauzak.
2: Zorpazoak,
3: ja. Gaurkoa, zorpazo txiki bada, bat egiten duen eguraldirako zoragarria dena. Eta zero despilparro, Javi Rivero, eta jarri zuten kanpaina hura, bizka bat jarraitki.
4: Zein da kanpaina zero despilfarro?
3: Ez despilparro.
4: Ah, despilparro.
3: Bai, zero despilparro da, nola entzuten da? Jo, urtean ez dakizen bajanari botatzen da. Bueno, pues hori aprobetxatzeko zera bat. Zein da despilparroen izarra? Ba, guzarekin, guza dugunean, ez da guzak eta entra tipiko domingo de clavo horrela.
2: Uf, joaten
3: zarela armari horak etendre, eta hor dago.
2: Zer dago?
3: Ese turrón blando que lleva desde egu berritati. Que esaten duzu, hau akarri behiratzen dut.
4: Ba ez ba, iraungitze data ere begiratzen duzu.
3: Porque te has comido ya hasta las tejas, los cigarrillos, ingresatuta egon zineneko bomboia ye, que las tenido que quitar hasta el papel. Baina ya hori dena bukatu duzunean, oraindik geratuko da, ese turrón blando, que zuen inor nahi izan egu berritan, y ahora menos por el calor. Bueno, bagoazen, oiei, de bizi berri bat ematera entuz txitxiz.
4: Eta imaginatzen ari nahi zuen turroi bat jatea, ez, beroarekin eta udan gogorra da.
3: Amigo, rator manzarra, bestela hoy izango litzateke la cocina de la Pantoja, baina da, Jongiren manzarra. Bueno, erosiko dugu, honi lagungarri egiteko, turron honi lagungarri egiteko, erosiko dugu nata helatua, helado de nata, bai?
2: Bai, vale.
3: A ver, etxean ere egin dezakezute, pues nata zukalkinarekin, edo nataren gainekoa eginda. Nata bon. Montada.
4: Baina hori erresa da egiteko esan. Merezi du hainbeste aukera aukita superretan nata helatu bat.
3: Dans izoskina erosiko dugu, nata izoskina erosiko dugu. Eta botako dugu, bai gomendagarria da baso bat edukitzea, porque sino con la turmiz te vas a joder más. Baina, bueno, baso bat ez baduzue con la turmiz. Baina, bai, botako dugu helatua, tarro horretan edo irabiatu behar dugun kuenkaz horretan, eta ziko gara desmigatzen ese turroi blando pegajina, luego lavate bien las manos porque como toques documentos edo horrela.
5: Pegatu egin ez eixo ez da.
2: Hombre, joe, ez pero dut, ez da.
4: Hombre.
2: Nira, desen oso ara, ez? Zen asko, benetan. Hori gero ahora, erama behar dugu, eh? Askotan
3: kartas importantes, edo horrela jake zukitu, porque...
2: Hainbeste karta, itxiste zaizkizu gala. Garai hartako zorazu.
3: Irabiatzen dugu, eman, gura dena, zera egin arte, zerbait, bueno, dena salda bat bezala, kalda baina lodi bat bezala. Bai, amalgama, bai, gozo bat egin arte.
2: Pastatxo bat.
4: Baina pio osagai horiekin bakarrik, ez? Osea, izozkia eta turroia.
3: Gauza bat zango izu alain. Si tan sobra más cosas, izan bedi igual unas garrapiñadas, cuatro, no le izan den almendras rellenas de... Bueno, hoy de una tres mazapanes que te dauzkatu en un celofán, bota bai.
4: Gabón sobera quiña, echa
3: todo ahí, que la irabia quiña te dikingo dizu amalgama hori.
2: Vale.
3: Berriro, ostu ongi.
2: Vale.
3: Te va a quedar un helau de turroi.
2: Bai.
3: Mira, el turroi mismo da, ez da ona.
2: Baina...
3: Gijona da, ez, el blando.
2: Bai, gustatzen da.
3: Gijoi kara ez da ona, baina egiten baduzu, horrela irabiatuta gantz izoskinarekin, ikusiko duzu ze jan manzarra benetan geratuko den.
2: Bai,
3: Ez solo postre, metete unas espinacas o algo por delante, baina hau postre, o sea, no me comas todo el día, todo el tarro ese, porque vas a terminar con dolor de tripas. Hori meriendarako
2: edo, ez?
3: Tripetako minaz bukatuko duzu. Hau merienda, no, hija. Hau bazkalosterako izoskina.
2: Dale, vale. Tukeko,
3: merienda zelau?
2: Bueno.
4: Nik batzutan, ba.
2: Izoski
4: bat, arratsaldean, eguzkitan, ondo sartzen da, ez?
2: Izoskia noiz bezala, ba.
4: Esan dezu zerbait, super arraro izango balitzu bezala. Esan dezu, arratsaldean izoski bat jatea, txiko, ez dakit.
3: Osea, ez dakit, no konzibo.
4: Txate maia zu gozaltzeko, basango nizuke, hombre, ba, igual pixka arraroa, baino.
2: Bueno, oso garrantzitsua. Adi, iraungitze datari, hori
3: bueno, alainek esan duen bestara. Hauek beti preparatuta etortzen, hombre, si ya es de las 2023, ya vas tarde. baina aurtengo...
4: Bueno, egongo dira, bileto geite irukoak eta zarragoak ebai horretxeren batean.
3: Aquello, ba, un poquit un puntxu lizun, baina ona egongo da baita ere.
2: Vale, no va a dar.
3: Zero despilparro, echa.
2: Ay, ama, paciencia.

0: Canada? Fresh. Zegertatu zaizu?
1: Zindu dala maleta itxi.
0: Baina nola itxiko da? Onzeren gabonetako extra kupoia sartu baduzu. 600.000 euroko ilusioa du. Ezin izango duzu inoiz itxi.
1: Tira, baino jantziren bat ateratzen badut?
0: Ez da dena sartuko. Ilusio gehiere dago hor.
2: Aurten, onzeren gabonetako extra kupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
0: Kupoia beste maleta batean sartu eta berez fakturatu beharko duzu.
2: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
4: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
3: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
5: Uda? Euskal Herrian ere uda izan darin. Dida Fresh.
6: Eta hemen txeari gara, zuei informazioa helarazteko, ba, gu ere informatzen, sartu gara Ixa sare sozial horretan, eta zer topatu dugu, ba, trending topic dela, Robert Smith, The Cure taldeko abeslaria, eta, bueno, ba, irudi batzuk ikusi ditugu, Alain Perez.
7: Bai, alaxe da, bueno, bapatean sarea, bueno, bete da Robert Smithen azken kontzertuko irudi batzuekin, eta bereziki, bueno, esango dugu, tweet bat edo txio bat egin dela viral, ze badirudi, bueno, ba, The Cure taldearen fan bat izan dela bere kontzertu batean, eta, bueno, ba, aztoratuta atera dela bertatik. Irakurriko dizuet txioa, ze, bueno, berak esaten zuen, aipatzen zuen, Robert Smithen bideo batekin batera jartzen zuen. Batzuetan, hobeto da kontzertu bat ikusteko gogoz geratzen gaztetan hain gustoko zenuen banda bat orain ikustea baino. Sara Montiel, Rapel edo Padre Apelesen arteko nahasketa bat ikusten egon naiz. Kontzertu erdian atera behar izan nintzen. Hori da, idatzi zuena.
8: Hori sobre Robert Smith.
7: Bai, gauza, Robert Smith, bueno ba, egia da. Adin badaukala tipoak, itxura aldetik ere, ba, nabaritzen da, ikusten zaio.
8: Hala ere, Esperreski, o sea, esango nuke Robert Smith nació vieja, o sea, esan haidot, Robert Smith de nichura, eso es como, mira, la ventaja que tiene está la Rosarillo, que tiene cara de abuelo desde los 20 años, orduan, claro, no te haces vieja, eta Robert Smith ere pizko bat bada, hori, es,
6: o sea, ya era,
8: ese pelo pocho, ese pelo desnutrido, que dukidu carrao desde siempre.
7: Ematen du, pasadituela, sei hilabete etxetik atera gabe, eta bapatean, atera dela egun batean kontzertu bat ematera, es.
8: Labios mal pintados de persona muy muy muy mayor.
6: Ogeita bosturtekin ere olaxen.
8: Como cuando bai pintatzen duzu como a casco porro con el oro.
6: Bai, ongi badakigu, bai.
7: Claro, ze pasatzen da, ba, bueno, mezu honek edo txio honek eztabaida bat ireki duela, ze batzuk egia da, defendatu dutela mezu hau esanez, bueno, ba, adin bat daukala eta horrelako kontzertuak emateko, ba, hobe duela erretiratu, eta beste batzuk aldiz defendatu dute, ostra, meritua daukala, ba, daukan adinarekin, ia 70 urte dituela, ba, kontzertuak ematen jarraitzen duelako, eta, haizu, ba, hori baloratu behar dela baita, duen adina kontuan hartuta.
8: Ez da erraza baloratzea hori, porque, bueno, ez dakit, horri ikusi ditugu irudi batzuk, de Ana Torroja adibidez, saiatzen Mekanoren kantan kantatzen, que decías, chica, igual, en casita también.
7: Ya.
8: Bai.
6: Eta,
8: con la cabeza bien alta, erretiratu zen adibidez María Jesús con su acordeón.
6: Oe, jongi, zer?
7: Baina, María Jesús con su acordeón.
6: Naikoa.
7: Erretiratu zeina, zarra baita, nik uste dut adin bat zeukala emakume horrek, erretiratzeko.
8: Bueno, revival bat egin zuen Euskal Herrian lehen urtean, zaharretxe batean, edo uste dut egin zuen.
7: Bai, ikusi nitu irudi batzuk.
8: Ua, hizo un kuku con...
7: Bueno, ez dakit, gero, Madonarekin batzuk berdina pentsatu dezakete baita ere. Madona erretiratu beharko litzateke, bai, ez, ba, ez dakit.
6: Ja, gire, matau, 60 urterekin, joan zaitez, zure etxera, ez agertu, ez agertu, ez? Bueno, ez da hola, ez dakit, ba, adin batzutik aurrera ere.
7: Ez, eta,
6: ostra,
7: 60 urterekin ere gauzak egin daitezkela.
6: Hori da, eta egin, eta...
8: Niego nintzen ikusten Donostiako kursale Maria Dolores Pradera, eta benetan marabila bat izan txen, nola kantatzen zuen emakume horrek, paradita, pero ez gozada bat.
7: Eta beste batzuk diote, more, ba, igual hirurogeita mar urte baldin baduzkazu, ezin duzula egin hogei urterekin egiten zenuena. Bueno, ba, Madonak adibidez, bai egiaztatu du hori egin daitekeela, eta jarraitzen duela.
8: Bai, 70s y 70s, 80s y 80s, claro. Eta 90s y 90s.
7: Beste batzu daude berrogeirekin oso gaizki baita.
8: Muy tiroteada.
6: Eta Madonari ere kritikatzen zaio, ba, gona moz batekin jotea. Hori da. Eta, bueno, hori
8: ere... Van Morrison no se le critica.
6: Hori da, eklikua. Hori da, hori da.
8: Si no bueno, hacen caso, van...
7: Ba, hori esta baida.
6: Ba, esta baida, hor txeda.
8: Van Morrison.
6: Ixa, kontuan, bueno. Twitterren, de Hibertaleko Robert Smithen...

0: Eta askotako pari batek hartzen zigun. Musika oparila, irrati taberna eta festa guztietako saltza izaten zen oparila. Karibe miz izaten zen. Karibe miz da urtia. Dena dantzan jartzen gituen oparila. Aien bai gara jak, aien bai.
1: Ui, ba ez esan gehiago atzitzatzi puline. Aurten ere gure entzulentzako esklusiban.
2: Karibe miz.
3: Karibe miz gaurkoan ere izango dugu kanta bat.
2: Ze berandu gaur, ez dito?
3: Bai, berandu.
2: Jo,
3: Irati Lizaldek aukeratuko du. Kanta.
4: Kaixo
3: berriz ere. Bueno, ba, 2002 urtera bidaiatuko dugu. David Ziberaren Que la detengan berreskuratzeko.
2: Oh, bueno, jakizue ni gainera konfunditzen, nik uste nuen hau zela, Xavier Ziberaren bersolariaren anaia zela, baina
3: ez da.
2: Eta me di cuenta gero, izenak etxirela, bera. Mira, uno berso, el otro que la detengan, bai.
3: Bueno, kuriositate modura.
4: Hau ez da euskalduna, David Zibera.
5: Ez, teruelgoa da.
2: Bertsolaria,
5: bai.
3: Bertsolaria, bai.
5: Bertsolaria, bai, baina David Zibera da teruelgoa.
2: No, bertsolaria no me suena teruelgoa de ni.
3: Txoloa. Silveira eta zari zara edo, zeinetan?
2: Bai, eta hau da, David, Silveira baita ere, ez?
5: Zibera.
2: Ah, Zibera,
3: egia. Que la detengan jongiri, esango dugu. Zer benetan, irati.
5: Meziu.
3: Meziu.
6: Mira que era mala.
3: Ui!
2: Ui!
3: Así era hori.
5: Mira que eres mala. Mira que eres mala.
3: Eskerrik asko, irati.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Urako gisa!
0: Uda, fresh, kodator. Udako soinua, Gazteak jarriko dizu.
3: Baurrengo abestiaren izenburua ikusita, fresko-fresko, ez... Ainhoaren abesti berri...
4: Ainhoa, bai...
3: Canta la piedra?
4: Bai, canta la piedra, bai...
5: Ainhoa canta la piedra, Jarraitzen du hor,
4: Bueno, ez daki jarraitzen duen, abesti hau izenagatik aukeratu du muerete, ja.
1: Ui, ui, barkatu!
0: Vida fresh.
5: Fresh.
3: Orain bai... Muérete ya, Ainhoaren kanta da.
4: Vale, polita,
3: Bai?
5: Ah, baina albistea ez da Ainhoaren inguruan.
4: Es.
3: Kondatu,
4: albistea da, bueno, ba, kizute, de serrian bizi den pertsona baten inguruan, bere aberria, dirua batik nik uste dut utzi zuena. Itxe egiten ari naiz de una española que se fue, Juan Sena, bizitxera Andorrara, era cantora, izen ez Miguel, de abizen ez Bose.
3: Andorra bizida?
4: Ez Andorrana, sí.
3: Bien,
4: bai,
3: uste nuen ego ameriketan.
4: Ez ditu pagatu nahi hemen Espainiar estatuko impuestoak eta hoiek.
3: Ya.
4: Bueno, total, badakizute, Espainia erretzen ari da. Eta berak bere jo puntua ez du jarri aldaketa klimatikoan, bera horren kontrakoa da, ez dagoela aldaketa klimatikoa, eta kontrakoa baita ere agenda 2030, bueno, badakizute, orain kontan dagoena. Bueno, akusazioak zuzendu ditu ekologisten aurka. Ze berak dio, hau gertatzen ari dela, erretzen ari den terreno berde hori dena, beltza bilakatuko dela, plaka solarrak, eta zerak errotekin beteko dituztelako. Alegia,
5: claro.
4: Provokatu dutela ekologistek, ahi, ez dake pesada, la intenten,
3: bai, zuk eskatu idaztu, bai,
4: de serriare, nola da beste abestia edo badak enzazpiren,
3: bai, oentxe,
4: Bueno, nada, tranquila, ya te veo.
3: Ez ingo dos gozatxoa, tauxekareko dugu.
4: Bai, ya está, que pesada, bai,
3: vale, kontatu orduan, Miguel Bosé.
4: Bueno, bai. Bauri, berez jo puntuan jarri dituztela interes ekologistak, hori, aitzaki horrekin, terreno guzti hori libro utzitakoan.
5: Hombre, aitzaki igual bera ari da bilatzen, ez? Hori justifikatu nahian edo.
4: Eta gauza bat esango dio nik ala Miguel Bosé. Espainiak beste gauza bat, ez? Baina terrenos aridos eta planos eta como para betetxeko dena eguzki plakekin badauka, tiene un buen rato, Bai.
5: Baina ez dut oso ondo ulertzen lotura. Suteak daudela errazionatuta plakekin.
4: Bai. Osa, bere ustez, hau provokatu dute ekologistek, hor libre geratzeko plaka jarri ahal izateko.
3: Ikaragarria da.
4: Eta baita ere, estas, las molinas, nola, errotak jarri ahal izateko, erretzen dute terrenoa. Hori, askotan, teoria hori, bai, izaten da egia, con gente que quiere pastos.
5: Hombre, ya.
4: Orduan, erretzen dituzte arbola, bertan belarras ipara meter ganau. Baina, kasu honetan, berak esaten du, ez dela horretarako, bai, zik eta plak jartxe.
5: Claro.
3: Ay, ama, bueno, ba, Miguel Bosé.
4: Muy bien en Andorra la bella, ¿no? Pues han geratu. Eta listo.
3: Eta berari buruz ez egitea, jongi, ez dakite komeni den, ze bere hitzak ez dakit kontuan hartu behar ditugun, eta batzutan...
4: Zuzu gure entzulen.
3: Ez gure entzulek,
4: ez. Baten errazun.
3: Ez gure entzulek, ez, baina... Garrantzi larrai ematen diogu, ez? Ematen diogu bere hitzei, eta hori aukerrena.
4: No puedo, Miguel, bo, me voy.
5: Hombre, eske baita justo aukeratze dituzu pertsonaia batzuk, jongi...
4: Itxalita guazen, ja.
3: Ez dut zure gatik esaten, baina, bai, albiste bilakatzen dela askotan, eta ez du merezi, ez?
4: Maite Zaldibar tampoco, ez?
3: Bueno, bai, ez, Maite Zaldibar, ez, no rekordatzen da.
4: Me capas.
3: Ay, ama, babai, egia da, mikroa itxiko dizut oraintxe bertan, bagoaz delako, Ainhoa Roita Jauregi, ja, prest, amaiketan zuri konpainia egiteko, jongi eskerrik asko.
4: Ez da asko, txika.
3: Zarratu. Alain Pérez eskerrik asko.
5: Bai, bierarte musu bat.
3: Manu Etxeberria eskerrik asko.
5: Bierarte.

Egunon, amaikak eta iru minutu erlojuan ongetorri gaztean zaude, zure irratian zaude. Astelenon, esnatzen ari algara. Dira fresh bukatu eta orain musika eta musika besterik ez. Begun guztian zehar behintzat iru ordutxoz. Hemen izango nauzu irrateren beste aldean, Ainhoa Arreta Jauregi naiz. Hau da, burua galtzen ongetorri.

0: udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira fresh.
1: Fresh. Udan ere dira. Baina fresh.
0: Zortietan hasita, amaika arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan dira fresh.
2: Eta horrengo minutuak jarri esta esen kompainian emango ditugu. Disko berria, kaleratu dugu aurten. Kiss All The Time, disko occasionally izaneko diskoa. Eta diskoa zabaltzen duen, eta begirazte izan aproposa, diskoa zabaltzen duen kanta da jarraian entzungo dugu nau. Aperture izanekoa. Hemen jarri esta esen, aro berria. Aro berria.

0: Aldaz Hortz Klinikan odontologiako esparru guztietan egiten dugulan. Hurbileko tratua eta prezio lehiakorrak. Etorri eta gozatu zure irribarreaz. Aldaz Hortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 128/24.
1: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Takian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
2: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.

2019ko hitoni zabaldu dizkiogu ateak. Eliella eta Rural Zombies zen arteko kolaborazioa. Narkotik izeneko kantua. Eta nazioartetik Bermiora egingo dugu salto. Horrengo minutuak Isha Sakararen eskutik. Kalentura izaneko nekin.

0: oraindik ez duzu argi zer ikasiko duzun ikasturte honetan, oraindik garai zaude matrikula egiteko.
1: Zeinbron, diseño grafikoko edo irute animazioko goi mailako gradua ikastezakezu. Ondoren, marketing digitaleko LH-ko master ofizialarekin edo errealitate virtualeko espezializazio ofizialarekin jarrai dezakezu.
0: Lan mundura salto egiten laguntzen dizugu.
1: Matrikula zabalizako. Informa gehiagorako. Zeinbron.es.
0: Has gaitezen gaurko meditazio gidatuarekin. Utzi estresari joaten eta eman pa. Benetan, grabazioaren ardian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean eten nazake. Hau ilusioa, merke-merke aurkitu nituen zapatillak tira.
2: Zalandoren merkealdiaren azken egunak. 160%-eraino deskontuekin. Uztailaren 29-ra arte bakarrik.

Elako taldea diska berrian lanean ari da. Hemen entzun berri duzun hau, White Lies izanekoa haien Sigo Regando diskaren parte da. Eta izue diska berria iristen den bitartean, sekulako bira dute prestatuta, bera sartu Instagramen kuskusiatu eta ez galdu belako zuzenean. Gure musika gaztea. Eta horrengo minutuetan, Senra eta zetan gana pixkat. Ke facilidad.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Andre Maria Zuriaren jaietan, Gasteizko udalak musikarik onena eskainiko dizu Foru Plazan. Abuztuaren lauan, gaueko amabietan, Etzaki. Abuztuaren zazpian, gaueko amabietan, Neomak. Inola ere ez galtzeko modukoak. Gaztearen eskutik.
3: Amaikak eta berro eta bost minutu erlojuan, zer moduz doazure astelen goiza? Hemen musikak ez duetenik, gaztean musikak ez duetenik, eta horrela jarraituko dugu behintzat arratsaldeko ordu biak bitarte. Hemen inorreta jauregi mikrofonaren bestaldean, eta jarraian galdu ezin duzun, sekulako jita 2012 egingo dugu salto, Justin Bieber eta Nicki Minajen ilkarlan hau entzuteko, Beauty and the Beat.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Zarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina. Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
0: The Avalanches featuring Jamie XX every single weekend. Sei urte material beririk atera gabe egon eta gero, The Avalanches talde australiara bueltan da eta oraingo honetan, The XX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamie-ren 2024ko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanchesek forma eman dio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.

0: should have had a throw party.
1: Well, it's over.

Amaikak eta 55 minutu erlojuan, poliki poliki amabietarako bidea, ordutxo bat musikatu dugu astelen honetan, eta bagoaz horrela poliki poliki egun lainotxu honekin. Eguna lainotxua, baina musika beti onena. Hemen Etxekalteren txanda, Etxekalte taldearen eskutik emango ditugu horrengo minutuak. Hau da, azkena izan da.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu,

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzuna ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrerapena.

0: Gaztea.
1: Eguerdion, eguerdion, amabiak eta iru minutu erlo joan, ongi etorri, Gaztean zaude, zure irratian zaude. Astelena uztaiak 27 ditu gaur. Aste honetan esango diegu kaixo, bueno, agur uztaiari eta kaixo abustuari. Eta izue nahiko eguraldi kaskarra dugu hor kanpoan, odeiak, euria hemen Miramon aldetik. Baina izue guk gure mikroklima sortuko dugumen barruan, Gaztea barruan. Eta beti bezala musikak ez du izango etenik. Jarraian, She Did It Again, Taila eta Sara Larsonen eskutik. Goazen aurrera.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu. Galo!

espero ez genuen, baina asko gustatu zaigun abestia da hau. Bengo Alaitza eta Maider eta Xabi Solano irukotea Galdu Gatxezen izeneko kantu zoragarrienetan. Eta asko miresten dugun beste artista bat jarraian, bera da Olivia Dean eta Men I Need.

0: denbora guztietan bezala Kantabriara joango zara. Txaketa bat berriro hartzera, freskatu egiten badu. Sobaoen bila berriro joango zara etxe aurreko dendara. Hor, itxasaldeko paseo batek betiko iraun beharko luke. Iberdrolaren itzuli planarekin zure argiaren kontsumoa 150%-ean beti itzultzen zaren etxe horretan. Informa zaitez 924-24-24 telefono zenbakian edo iberdrola.es webgunean. Iberdrola, Universo Mujer programarekin enpresa kolaboratzailea.
1: Erdi aroaren amaieran, Euskal Kantauria eremuan, garraiolariak, nabigatzaileak, merkatariak eta salerosleak nagusitu ziren.
2: Prestatu gure historiaren mugarik sakon eta ezezagunenak zeharkatzeko.
3: Itzazadar honetan barrena.
2: Hirugarren atalean, Baskoniako salerosleak.
3: Baina nola lortu zuten Baskoniako merkatariek Europako merkatu handietan bide egitea.
2: Baskoniako historia bat. Asteazkenean gaueko 10ak eta laurdenetan ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
4: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure zerrendako abesti berriak ezagutu nahi? Slater, kantautore estatu batuarra, dantzapista guztia konkistatzen dabil bere azken proposamenarekin. Kantua eta honen koreografia viral bilakatu dira TikToken, eta orain gure txanda da. Hemen da, Dance.

urte bukaeran etorriko da Tataren bigarren diskoa. Aro berri honetan ere lagune zinguratu da, eta horren adibide garbia da aurrez luzatu diguna besti hau. Lil eta Densorekin bat eginda, Muxutxo bana, atera da.

Katxalinetan Enufarrak boskoteak estudioko lan berria argitaratuko du irailean. Zeruak eta sabaiak, horixe izango da izenburua, eta bigarren aurrerapen singela geurera batu dugu. Gazteak aurkezten dizu,

0: Gaztea. Zuk badakizu zer entzun. Gaztea.
1: Babai, nobedadeak gustatzen zaizkigu, baina batzuetan denboran atzera egitea hita hondiak entzuteko ba, ez dago bat ere gaizki. Kasunetan 11 urte egingo ditugu atzera 2015 egingo dugu salto. Florence and the Machine taldearen ba mitiko klasiko kantutzarra entzuteko. Hau da, Ship to Wreck.

0: dauzka.
1: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
2: Hemen. Zian.
1: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
3: Musika!
1: Eta zergatik ez?
4: Urako gisa!
1: Uda, fresko dator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.
5: Benson Boonen Beautiful Things entzun dugu. Aspaldian gurean bueltak edabilen kantutzarra. Eta horrengo minutuak gure bazterretan emango ditugu. Hemen sekulako tropa Mr. Luken, Kiliki, Kaine eta Txuso gure bazterrak izeneko kantuan.

My Love izaneko honekin bagoaz poliki-poliki aurrera amabiak eta hogeta emberetzen minutu erlojuan. Eta ez du, jakin, beti bezala, guk hemen, playlista zerrenda prestaukagula sekulako kantuekin. Kantu aukerak eta oso ona esango nukenik. Baina gure WhatsApp zerbitzua beti zabali dago, 6-6-6-0-5-0-5-0 zenbakian. Baina zer gauzatxo, kantuak eskatu, kontatu zer moduz, bidaia baten erdian bazaude, edo agian etxean gustora, dena delakoa, jakin, 6-6-6-0-5-0-5-0 zenbakian, hemen irakurriko zaitugula.

0: has gaitezen gaurko meditazio gidatuarekin. Utzi estresari joaten eta eman pa. Benetan, grabazioaren ardian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean eten nazake. Hau ilusioa, merke-merke aurkitu nituen zapatiak tira.
1: Zalandoren merkealdiaren azken egunak. 160%-eranoko deskontuekin. Uztailaren 29 arte bakarrik.
2: Erdi aroaren amaieran, Euskal Kantauriar eremuan, garraiolariak, nabigatzaileak, merkatariak eta salerosleak nagusitu ziren.
3: Prestatu gure historiaren mugarik sakon eta ezezagunenak zeharkatzeko.
4: Itzazadar honetan barrena.
3: Hirugarren atalean, Baskoniako salerosleak.
4: Baina nola lortu zuten Baskoniako merkatariek Europako merkatu handietan bide egitea.
3: Baskoniako historia bat. Asteazkenean gaueko 10ak eta laurdenetan ETB baten. ETB honen ere eskuragarri. Andre Maria Zuriaren jaietan, Gasteizko udalak musikarik onena eskainiko dizu Foru plazan. Abuztuaren 4an, gaueko 12etan, Etzaki. Abuztuaren 7an, gaueko 12etan, Neomak. Inola ere ez galtzeko modukoak. Gaztearen eskutik.

Aurrekortean iritsi zen hau gugana diamantea izeneko hau. Gorkorbizuk bere bakan bi lan laburrean, bertan bi kantu topatuko dituzu, eta haietako bat hau da diamantea izenekoa. Eta duela gutxi, uztailaren 16an, duela 10 egun igo zuen Instagramera horrelako oroitzapen bat, bideo bat, bera Abbey Road Studioetan, eta horrela dio, bakan bi nire ibilbideko gailurretako bat bezala sentitzen dut, eta bada bai, sekulakoa, diamante, entzun berri duzuna. Eta Euskal Herretik salto egingo dugu nazio artera, bera da Sabrina Carpenter. Sartu dira bere kantu asko gure zerrendan. Eta hau ere fitxatu dugu jada. Tears izaneko hau, urrengo minutuetan gaztean.

0: denak dira ezagunak.
1: Denak dira zure soinu banda. Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak. Larun bat eta ikande arratxaletan gaztean, hitak baino ez.
2: Eta ordu baterako bidea kantu honen konpainian emango ditugu azkenengo minutu hauek. Ed Sheeran eta Castle on the Hill igo volumena honi.
3: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Orain gaztea, guau gure audio plataforman entzun dezakezu. Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.
1: Arratsaldeko ordu bata da.

Olivia Rodrigo zuzen zuzenean zuen bihotz barru barrura. Ordu berria zabaltzen bere The Cure izeneko abestian. Astelena da ustaiako 27 ditu gaur eta ustaiaren azken astean murgiltzen. Ari gara azken astelenean. Eta izue beste ordu batez hemen izango nuzue konpainia egiten musika onarekin. Beti bezala gaztean zaudeta. Ongi etorri.

Zegoxo eta ze gustora berarekin beti. Sekretuek ez diez esaten. Guk denak gordeko dizkizegu emaren. Oda bere sekretuek izaneko kantua. Eta Euskal Herritik salto nazio artera. Bera da Troye Sivan. Eta hoia da ezagutuko duzun. One of your girls.

0: beroa hau. Basatu zuretara?
1: Ez. Toian geldituko naiz. Onzeren udako kupoi berezia friloraren kupoiaren 15 milioiak buruan ditut eta... Beroak alde gindu.
0: Noski.
2: Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia friloraren kupoiarekin. Ototza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko amarsari. Onzeren udako kupoi berezia. Ez daitez kupoirik gabe gelditu.
3: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
5: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
4: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
6: Erdi aroaren amaieran, Euskal Kantauriar eremuan, garraiolariak, nabigatzaileak, merkatariak eta salerosleak nagusitu ziren.
7: Prestatu gure historiaren mugarik sakon eta ezezagunenak zeharkatzeko.
8: Itzazadar honetan barrena.
7: Hirugarren atalean, Baskoniako salerosleak.
8: Baina nola lortu zuten Baskoniako merkatariek Europako merkatu handietan bide egitea.
7: Baskoniako historia bat. Asteazkenean gaueko 10ak eta laurdenetan ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
9: Ea ba, gaur astrena dugu, baina horrek ez du esan nahi. Musika goibela entzun behar dugunik, nezta giroa hor kanpoan nahiko lainotuta. Eta uritxua dagoen, mintzat hemen Donostian, Miramon aldean. Prestatu zaitez, orain dantza egingo duzu eta jarraian datorren abesti honekin. Kebedo dator, Elvis Crespo dator, hau da la graciosa.

Erdietako seinaleak pasatu berri zua taldearen abestionekin, martxoa izenekoarekin. Aizue, poliki-poliki bagoaz aurrera, eh? Ordu bietarako bidea martxan jarri dugu. Eta horrengo minutuetan, hogei urte beteko dituen, aurten ez barkatu. 2008an kaleratu zen eta hogei urte dituen Sweet Disposition entzutera goaz.

bukatu da Bad Bunnyren mundu bira, debit tirar mas fotos izaneko mundu bira. Pila bat eta pila bat data izan ditu, pila bat kontzertu eman ditu. Eta bukatu da, baina bere kantuak, ba, betiko egongo dira gurean, hau izan da, Nueva York.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uboro biltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen gaituzte galdu gatxezen izeneko honetan.

Enrique Boskote irindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaronaldia arintzeko. Entzun, zulotik.

Gracie Abrams kantautore estatubatuarraren disko berria eta bertako abestietan arakatzen gutizia honekin egin dugu topo. Ziur, zu ere liluratzen.

0: Bost minutu besterik ez arratsaldeko ordu biak izateko. Ane Lukinen eskutik eman ditugu azken minutuak eta izue agur esateko momentua iritsi da. Plazterra izan da zuekin astelen goizau musikatzea eta jarraian horrela jarrituko duzue gustora Maite Garmendiaren konpainian. Aizue jarraian nire kantu kutxunenetako baten txanda da eta horrela pozpozik joango nahi zemen datoz Rose eta Bruno Mars APT izanekoarekin. Biarrate!
1: Txangia, txuanen, nendom, game, nendom!

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztea, momentuko nobedadeak.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uborobiltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen

Boteke boskote irindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaron aldia arintzeko. Entzun, zulotik!

Abrams kantautore estatubatuarraren disko berria eta bertako abestietan arakatzen gutizia honekin egin dugu topo. Ziur, zu ere liluratuta geratuko zaren.

0: πείτε λέω.
1: Ata León Suex Semodus, Maite Garmendi Anaiz, eta igartzen dozuen moduan pixkat afonika nao. Betxo esango dozuet, ato amatxu ziala herriko jaixak. Eta horrekin batera, ba, Nerea hotza bebai, Juan San. Orduan gaurkuan, proposatuko dozuet, hitz gutxi hau eta musika gehiago. Hori bai, atzaldeko bostak bitxarte, amentxe zuekin gaztean.

0: iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
1: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
2: Ongi etorri misterioaren zale amorratuak. Gaur, ezusteko itzulinguruz beteriko historio batekin hasiko ga. Berriro? Grabazioaren erdian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean etenazake? Hau ilusioa, deskontua duen motxila hau ez erostea, hori xelizateke delitua.
3: Zalandoren merkealdiaren azken egunak. 160%-eraino deskontuekin, uztailaren 29 arte bakarrik.
4: Erdiaroaren amaieran, Euskal Kantauriar eremuan, garraiolariak, nabigatzaileak, merkatariak eta salerosleak nagusitu ziren.
5: Prestatu gure historiaren mugarik sakon eta ezezagunenak zeharkatzeko.
6: Itzazadar honetan barrena.
5: Hirugarren atalean, Baskoniako salerosleak.
6: Baina nola lortu zuten Baskoniako merkatariek Europako merkatu handietan bide egitea.
5: Baskoniako historia bat. Asteazkenean gaueko 10ak eta laurdenetan ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.

0: Gaztea zerrenda.
1: Munduko futbol txapelketa amaitzearekin batera, indarra galdu dute Shakirak eta Burna Boy.
0: Bosgarrenean,
1: Dai Dai.

0: Maskak laukotearen doinu elektronikoak.
1: Aste honetan, lehenengo postuan.
0: Gaur ero.
1: Gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik, Top Gaztea zerrenda berria.

0: bakoitzak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Andre Maria Zuriaren jaietan, Gasteizko udalak musikarik onena eskainiko dizu Foru Plazan. Abuztuaren lauan, gaueko amabietan, Etzaki. Abuztuaren zazpian, gaueko amabietan, Neomak. Inola ere ez galtzeko modukoak. Gaztearen eskutik.
3: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
4: Slater, Dance. Pop modernoaren ikurra. Dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin nor bere burua zaski izatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamour gehiago eman dion artista gaztea.

bueno, basuek oso minutu gutxi falta dianez ataldeko iruretako seinale hori antzuteko. Datorren kanta honekin itxeko dugu lehenengo ordu musikal hau. Baina hori bai gogoratu ataldeko bostak bitxarte. Amentxe egongo garala gaztean.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.
0: Arratsaldeko hirurak dira.

Atalde on zuek, ze moduz? Ataldeko iruretan sartu berri gara. Gaurko astelena, ustaiak 27a eta igartzen dozuen moduan. Pixkat aponika nau. Beraz gaurkoan, hitz gutxi hau eta musika gehiago entzungo dozue. Ataldeko bostak bitxarte, amentxe nere kompainian Maite Garmendia naiz.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure zerrendako abesti berriak ezagutu nahi? Slater, kantautore estatu batuarra, dantza pista guztia konkistatzen dabil bere azken proposamenarekin. Kantua eta honen koreografia viral bilakatu dira TikToken, eta orain gure txanda da. Hemen da, Dance.

Urte bukaeran etorriko da Tataren bigarren diskoa. Aro berri honetan ere lagune zinguratu da, eta horren adibide garbia da aurrez luzatu diguna besti hau. Lil eta Densorekin bat eginda, Muxutxo bana atera da.

atxalinetan Enufarrak boskoteak estudioko lan berria argitaratuko du irailean. Zeruak eta sabaiak, horixe izango da izenburua, eta bigarren aurrerapen singela geurera batu dugu. Gazteak aurkezten dizu...

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako gisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

zure soinu banda. Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak. Larun bat eta ikan de arratxaletan gaztean. Jetak.

0: sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, hakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
1: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Takian 5? Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
2: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
3: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
4: Forest Nolan eta Love Interest of Everyone in the World. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, of Everyone in the World abestiarekin itzuli da. Eta Love Intereseko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz

Bueno, bazuek minutu oso gutxi falta dianez azaldeko lauretako seinale hori entzuteko. Datorren kanta honekin itxiko dugu bigarren ordu musikala. Baina hori bai gogoratu azaldeko bostak bitxarte, amentxe egongo garala egaztean. Gainera baitxu esan bierra dakat entzutera goia zen talde hau. Atzo Sora Luzen kontzertua eskaini zebala, Neomak taldean inguruan abil. Eta benetan politxe izan zala holtza gainean eskaini zozkuena. Bestalde nere kuadrillari besarkada bero bat bidaltzen nahi dotzez,

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu, nere

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzuna ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurre.

atzaldeon zuek zemoduz, atzaldeko lauretan sartu berri gara. Gaztean jarraitzen dugu, eta irratixa ontsa piztu baldin badozu, bueno, jakin aurreko orduetan bebai ezan dutela. Baina gaur pizka hauzak geizki dakat, afonika nao. Eta hori delata, gaurko astelen honetan, hitz gutxi hau eta musika geixi hau entzungo dugu. Hori bai, kantaren bat eskatzean nahi baldin baduzu, eh? Bidali da zuen mezu bat gure betiko zenbakira. 688-60-5050-ra. Idatziz edo audixo bitxart. 688-60-5050-ra. Eta besterik gabe ni isildu ingo naiz. Eta hementxe jarriko dotzuet, Kriston playlista atal.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza. Has gaitezen gaurko meditazio gidatuarekin. Utzi estresari joaten eta eman pa. Benetan, grabazioaren ardian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean eten nazake. Hau ilusioa, merke-merke aurkitu nituen zapatillak tira.
2: Zalandoren merkealdiaren azken egunak. 160%-eraino deskontuekin. Uztailaren 29-ra arte bakarrik.

0: Gaztea zerrenda.
1: Munduko futbol txapelketa amaitzearekin batera, indarra galdu dute Shakirak eta Burna Boy.
0: Bosgarrenean,
1: Dai Dai.

0: maska klaukotearen doinu elektronikoak.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: gau ero.
1: Gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik, Top Gaztea zerrenda berria. Oh!

Bueno, batzuek minutu oso gutxi falta dianez azaldeko bostak izateko. Datorren hitonekin ni hemen agurtuko naiz. Maite Garmendia naiz eta betiko

egon plazerra izan da iru orduz, zuen azteleen azaldea un musikatu izana. Datozen orduetan Irati Elizalden kompainiarako zaitxustez, baina hori bai, bihar amentxe egon gonez bueltan metiko ordu berdinean. Oso ondo amaitxo eguna eta patxo bat, agur!

0: kantu denak dira ezaguna.
1: Hita. Garai bat markatu duten kantuak. Denak dira zure soinu banda. Gazteako asteburuak. Hitentzat dira.
2: Arratsaldeko bostak dira.

0: Maskak laukoteak ziklikoa izeneko beren bigarren lan luzearen arrakastaz gozatzen jarraitzen du. Eta nabari da bai zuek ere oso gogoko duzuela beren musika, izan ere zuen babesarekin Top Gaztea zerrendaren gailurrean mantentzen dira bigarren astez jarraian Gau Ero single puska honekin.
1: Zuk nahi duzun musika guztia Irati Elizalderekin.
0: Ba hori xe naiz ni eta mikroaren alde honetan izango nauzu iluntzeko zortziak bitarte, momentuko artista eta arrakasta gehiagorekin. Tartean, Teddy Swims eta bere berriena, Mr. Know It All.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uborobiltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen gaituzte Galdu Gatxezen izeneko honetan.

daiteke bostoko iruindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaronaldia arintzeko. Entzun, zulotik.

Hauxe du izena guri bost Iruñako boskotearen lehen estudioko lanak. Hainbat kontzertu dituzte lotuta uda honetarako eta aurrelako abestiak aurkeztuko dituzte holtzan. Biblia.

0: sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, hakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
1: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Takian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
2: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.

Bueno, iazko urtea musikalki markatu zuten abestien zerrenda bat egin beharko bagenu, bertan egon beharko luke bai ala bai, Alex Warrenek luzatu zigun Ordinary debut singleak. Mundu mailako arrakasta zerrenda guztia konkistatu zituen, eta horrek sekulako bultzada eman zion Warrenen ibilbideari. Orain hilabete barru disko berria kaleratuko du eta hortxe izan duzu aurrera pentsiki bat, Passenger. Eta nazioartetik goazen orain momentuko euskal talde baten bila. Apoteke Boskote iruindarrak disko berria kaleratuko du laster eta lehenengo aurrerapena Gaztean entzun dezakezu, non bestela, Zulotik.

0: udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira fresh.
1: Fresh. Udan ere dira. Baina fresh.
0: Zortietan hasita, amaika arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan dira.

ETS-eta La Fumiga taldeak Pirineo Sur jaialdian izan dira aste buru honetan, eta kartela zein estenatokia partekatzen ikusi ditugu, eh? Eta gaurkoan, ba, guretik pasan nahi izan dute, bi taldeen arteko laguntasuna islatuta duzen duen elkarlan eder honekin, zure Orbaina.

0: Euskotrenek jakinarazten du.
1: Los 40 Summer Live zure konzertu gogokoenez gozatzeko Euskotren duzu. Tren zerbitzu bereziak Zarautzera autorik gabe hurbiltzeko. Ordutegi guztiak webgunean eta aplikazioan.
2: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
3: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
4: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
5: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
4: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapen abesti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako

Julia Jacqueline berriena entzunda, etxera itzuliko gara berriz ere Espalak taldearen berriena entzuteko. Bi abestiz osatutako EP bat kaleratu berri dute, eta horietako bat da Iratxe Perezekin batera egin duten hau, Burua galtzen.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen, piztian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: inguruko arratsaldeetan.
1: Hitak baino ez. Larun bat eta igande arratsaldeetan.
0: Zerrenda burua.
1: Garai bat markatu duten kantuak.

0: Larun bat eta igande arratsaldeetan
1: musika entzuteko laster bidea.
0: Gazteako asteburuak
1: hitentzat dira.
2: Let me go.
0: Arratsaldeko seiak dira.

0: Kaixo, arratsaldeon, gaztean zaude. Eta hementxe jarraitzen dugu elkarrekin astelenari merezi duen soinu bat aihartzen. Eta ordu musikal berri hau zabaltzeko Chapel Rownen balada zoragarri hau ekarri dugu gurera. Ostira honetan bertan, urte bat beteko da desapue izeneko honek argia ikusi zuenetik, eta guk oso presente daukagu gurean oraindik ere, bai horixe.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin.
0: Eta errevoluzioak apur bat igoko ditugu orain, Taila eta Zara.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu, nere

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzuna ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrerapena.

Olivia Dean eta bere doinu goxoak izan ditugu bisitan azken minutuetan, eta jarraian Gazteako estudioa dantzapista bilakatuko zaigu Another biko alemaniarraren eskutik. 54 Ultra musikariarekin eskutik helduta sinatu dute Talk to You.

country doinuez zipriztinduko gara orain Taylor Swiften bisitarekin. Toy Story pelikula berriaren soinu bandan parte hartu du eta hauxe izan da bere ekarpena. I knew it, I knew you.

Classic Fashion Film, Charlie XCX kantautorearen disko berria. Bere ibilbideko zazpigarrena da honakoa, eta horrelakoak topatu ditzakezu bertan. Kamera. It makes me wanna throw my life away.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

daiteke Gracie Abrams kantautorea laino batean dagoela oraintxe bertan, eh? Izan ere duela pare bat aste eskas argitaratu zuen bere hirugarren estudioko lana, eta publikoaren goxotasun guztiaz gozatzen ari da momentu honetan. Eta ez da harritzekoa, eh? Horrelako harribitxiak biltzen baitira bertan. Good Reason. Eta Gracie Abramsen doinu goxoetatik erritmo dantzagarriagoetara pasako gara Euskal Elkarlan batekin. Mr. Luken, Kiliki, Kaene eta Txu.

0: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona horien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
1: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
2: Inork esan aldizu ezinezkoa duela, ez daukala denborarik edota teknologia berriekin ez dela bat ere ondo moldatzen. Orain ez dago aitzakiarik. Ingura, modu erraz eta atsegin batean euskara ikasteko online plataforma. Esaiozu, esaiozu. Ingura, edonon edo noiz eta eroso. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Erdiaroaren amaieran, Euskal Kantauriar eremuan, garraiolariak, nabigatzaileak, merkatariak eta salerosleak nagusitu ziren.
4: Prestatu gure historiaren mugarik sakon eta ezezagunenak zeharkatzeko.
5: Itzazadar honetan barrena.
4: Hirugarren atalean, Baskoniako salerosleak.
5: Baina nola lortu zuten Baskoniako merkatariek Europako merkatu handietan bide egitea.
4: Baskoniako historia bat. Asteazkenean gaueko 10ak eta laurdenetan ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Toe Blow, I'm Your Girl, Right? Berezenaz ziur dagoen artista bat dela helaraziz, Toe Blow bueltan da emozioz betetako I'm Your Girl, Right? Abesti poponekin. Sintetizadorez jantzitako Estrus diskoaren aurrerapenak, zalantza, tentsioa eta validazioa lantzen ditu modu intimo eta adiktibo batean, gure belarriekin berehalako konexioa sortuz.

0: Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.
1: Arratsaldeko 7:00

0: sobera duten bi euskal artista ditugu, eta argi zegoen euren artetik zerbait ona atera beharra zeukala, bai ala bai. Eta alaxe izan da, hortxe izan duzu froga, arratsaldeko zazpietako seinaleekin batera, beldurrik gabe.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin.
0: Calvin Harrisen aurtengo udarako proposamenarekin emango dugu urrengo pausua. Satisfy, honen izena.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure zerrendako abesti berriak ezagutu nahi? Slater, kantautore estatu batuarra, dantzapista guztia konkistatzen dabil bere azken proposamenarekin. Kantua eta honen koreografia viral bilakatu dira TikToken, eta orain gure txanda da. Hemen da, Dance.

Urte bukaeran etorriko da Tataren bigarren diskoa. Aro berri honetan ere lagune zinguratu da, eta horren adibide garbia da aurrez luzatu diguna besti hau. Lil eta Densorekin bat eginda, Musutxo bana, atera da.

Atxalinetan enufarrak boskoteak estudioko lan berria argitaratuko du irailean. Zeruak eta sabaiak, horixe izango da izenburua, eta bigarren aurrerapen singela geurera batu dugu. Gazteak

0: Eguzkitako aiartzeko tokia izango ote dugu, ez dakit ba?
1: Tira, bordo hauetan ondartza hautsik dago.
0: Bai, baina onzeren gabonetako estrakupoia erosi berritut.
1: Egia da, aurten 600.000 euroko 80 sari dauzka.
0: Hain handia den ilusio horrekin, ez dakit ba? Ondartza honetan tokirik izango dugun.
2: Aurten, onzeren gabonetako estrakupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
1: Bai, guazen beste batera.
3: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Eklipsea toki askotatik ikusi ala izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eklipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Andre Maria Zuriaren jaietan, Gasteizko udalak musikarik onena eskainiko dizu Foru Plazan. Abuztuaren 4an, gaueko 12etan, Etzaki. Abuztuaren 7an, gaueko 12etan, Neomak. Inola ere ez galtzeko modukoak. Gaztearen eskutik.

Olivia Rodrigok bere hirugarren estudioko lanaren arrakastaz gozatzen jarraitzen du. You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love izenpean, amodio hori eta batez ere desamodioari buruzko 13 abesti bildu ditu bertan, eta hain zuzen ere honako honek zabaltzen du bilduma, Drop Dead.

zure soinu banda. Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak. Larun bat eta ikan de arratxaletan gaztean. Hitak baino ez.

Eiderrek etapa berri bati ekingo dio bere ibilbidean eta aurrerapen abesti hau izan da hain zuzen ere bere inflexio puntua. Pop elektronikoan murgildu da oraingo honetan. Entzun, Sorginkeria.

Barri B eta Gara Duran artistak bikote dira bizitza errealean, baina orain honetan maila profesionalean ere bat egin dute, eta euren arteko kimika agerikoa da bertan, eh? Entzun, una casa en el Teide.

Maruri Jatabe aldean igaro ditugu azken minutuak Sua taldearen musikaz gozatzen. 2019an gure maketa lehiaketa irabazi zutenetik, oso gertutik jarraitu dugu beren ibilbidea, dagoeneko hiru disko kaleratu dituzte ordutik, eta martxoa izeneko hau da beren abesti berri horietako bat.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldiberean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolte bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

0: not saying much.
1: Munduko futbol txapelketa amaitzearekin batera, indarra galdu dute Shakirak eta Burna Boy.
2: Bosgarrenean,
1: Dai Dai,

0: Zen dira maskak laukotearen doinu elektronikoak.
1: Aste honetan, lehenengo postuan
0: gaur ero.
2: Gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik, Top Gaztea zerrenda berria.
3: Bentzun duzu, zuen botoei esker, Kebedo eta Elvis Crespo batzen dituen elkarlana sendo mantentzen da Top Gaztea zerrendan. Hortxe, zilarrezko dominarekin, La Graciosa.
4: El baifo, sí, el chiquillo, el caprichoso.

0: Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.
1: Tira bailuntzeko zortziak ia gainean ditugu eta gaurkoz ni banoa, baina agurtu aurretik David Guetta eta Estelen 2009ko klasiko honekin utziko zaitut. One Love, ziur oroitzen duzula. Zuk ondo bukatu eguna, eh? Irati Elizalde naiz, musu bat, bihar arte.

0: Gaztesen tituko zara.
1: Edo ez hain beste.
2: Sexy and I know it.
0: Ay, aste buruko arratsaldeetan hitak.
2: Sexy and I know it.
0: Gaztean.
3: Iluntzeak desberdinak dira gaztean. Berdin du zertan ibilizaren egunean zehar. Hemen ez zaitugu epaituko. Uda honetan ere, biribildu arratsaldea Julen Irigorasekin. Zortzietan gaztean, zeoze desberdina.
0: Kaixo guztioi, zer modu zaudete, badakit belarria jandizuetela, ordu ontarako dagoeneko nekatuta zaudetela, asko entzun dituzue. Aste honetan, beraz, orain bakarrik musika entzungo dugu. Bealdeako musika gainera, bealdea etengabe, zabaltzera goazerako, ongi etorriak.

0: nahiko aian dizute belarria gaur. Aski da. Guk musika bakarri jarriko dizugu. Bi orduz, etenik gabe. Behaldeako kanta guztiak, Julen Irigorazen konpainian, baina itzi gabe. Behaldea, etengabe.
1: Kanta batek bestea ekarri digu, horrela da Behaldea etengabe. Behaldeako musika, gaztean normalean entzuten ez duzun musika, hau da Behaldea saioan entzuten duzun musika, nik ikitatutako saio berezionetan, baina zergatik da berezia, ez dugulako apenas hitz egiten bakarrik, orain entzungo nauzu, beste ordu bete gelditzen zegoelkarrekin, musika protagonista hemen, musika etengabe. Musika etengabe.

Bagoaz gaurko zamaitu dugu, behaldea etengabe dizuna saio hau eta elkarrekin egin dugu. Hemen egon naiz denbora guztian, naiz eta hitz egin ez dudan hori baitelako funtsa, saio honen funtsa behaldeako musika jartzea, baina etenaldirik egin gabe. Behaldea etengabe izan da honi Julen Idigoraz, urrangor arte eskerrik asko.

Orain gaztea guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Udako eurisa!
0: Uda fresko dator. Udako soinua gazteak jarriko dizu.
3: Red-eye, last minute flight. I get in early, I was roused by the light.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radaretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

0: Gaztearekin udak, honako soinua udakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu,

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzun ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrera.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zinan.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat. I just wanna give you my full attention. For the first time I feel alive.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalki norbere burua zaski izatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamour gehiago eman dion artista gaztea.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Ya. Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
2: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
1: Kanta ezagunak. Zerrenak konkistatu dituztenak.
2: Eta gure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
1: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
3: Esnatu nahi.
2: Gazteako asteburuetan

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da gugana.